0: ku nui kai a kurahi tēnā nō rā kūtou katoa nau mai ki ngā pūrongo a wātea i tēnei haora. E whai ake nei e tīwi, ko te wiki o te reo Māori me ngā hīkoi i whakahaerehia i te wiki nei. Anā, ko ngā tatauranga tōranga pū a whakaata Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. Oia nora, ko te pātai i tēnei te wiki o te reo Māori, heaha te mahi a te pāti nā hinara, te pāti matua o te kāwanatanga. Hei whakanui te reo Māori i tēnei wiki, kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tama pōtaka.
1: Wa ko tō mātou ko te pāti me te kāwanatanga haumi, te whakarewa hoki te maihi karauna, arā te mahere a te karauna, a mo te whare o te reo Māori ora. A me te mōhio hoki ko tāte ki anga kōrero e titi ana ki te maihi karauna, kia mā horahora te reo. Kia tūturu hoki, kia toitū hoki, te uaratanga matua, kia neke atu i te miriona tangata, aha koa Pākehā mai, Hāmoa mai, Māori mai, e kōrero ana ki tō tātou reo, tai atu ki te wā, kia waru tukau mā rima, ōrau ngā tangata o Aotearoa New Zealand, e aroha ana, e manaaki ana i tō tātou reo. Koeira tō mātou, tō tātou o te karauna, e whai nei i tēnei wā, me te maihi karauna, te mahere hau a te karauna, te tautoko i te maihi Māori nei, kia tū tōtika, kia tū pakari, kia tū kaha, te whare o te reo Māori ora.
0: Hurirongo ake ki te rohe o whangārai te tai tokerau he hīkoi anō i tū mo te reo Māori i reira i kō tata ake nei. Kia tahuri ake tātou kia Orai Rakic, rāua ko Huhana Linden, etahi o ngā kai hāpai kai tautoko i te hīkoi mo te reo i whangārai.
2: Ko te tino pūtake o te rā nei, ki te taumai ngā hāpuri, ngā kura, ngā kohanga reo putanoa tō mātou rohe o Whangarei, ki te whakanuia i tō mātou reo Māori.
3: Ko Whangarei, te taone nui o te taitokera, enei hapu o tēnei rohe, ka hore he whenua. Kua riro ngā whenua, nā ngā mahi o te kāwanatanga. Nō reira, enei momo mahi he mea tōpū, ngā hapū me te hāpuri ki te tū mō tō tātou rangatiratanga.
0: Ko puta i ngā kā kāriki he kaupapa here mō te reo Māori i tēnei tau kōwhiringa pōti nei, ko ake, ake, ake te ingoa o te kaupapa here nei. E 200 miliona tāra, ka tukua e ngā kā kāriki ki te anamata o te reo Māori. Engari, ka haere tērā 200 miliona tāra ki hea, kia wairā nei anei a Marama Davidson kai Arataki-taki rua i te pāti kā kāriki.
4: He taonga te reo Māori mō te katoa, mō ngā mokopuna katoa, mō ake, ake, ake. A, nā reira, ko tērā te haipapa o te pāti kākariki, hei pāti tiriti, ki te whakamana i te mahi whakarauora i te reo Māori. A, ko 30 miriona ki te whakamana i ngā hōtaka ako i te reo Māori mō ngā kaiako i te ao matauranga, ki te whakakaha i o rātou mahi ki te kōrero i te reo Māori, ki te whakakaha i o rātou mahi ki ngā tamariki, ngā tauira hoki.
0: Hoi no rei tīwi, ko puta te tuatahi o ngā tatauranga tōranga pū e hāngai pū ana ki ngā rohe pōti Māori. I puta tēnei ia whakaata Māori i kō tata ake nei. Me teha, ko tahi mano tāngata i āta uiuitia e whakaata Māori mō tā rātou Curia Poll. He whakapapa Māori o te katoa o tērā ko tahi mano koetahi kei te rārangi pōti Auraki, koetahi kei te rārangi pōti Māori. A pōti pāti nei, kāre ko atu i Areipa e 31 ōrau. Tā te pāti Māori ōrau ko te 18, kei muri tata iho i a rātou ko ngā kākāri ki 17 ōrau. Kāore te Māori e rata ana ki ngā rōpū o te kāwanatanga Aotearoa tuatahi e 8 ōrau noiho, nā hinara e 6 ōrau noiho. Nai pēhea na ngā whakaaro o ngā kaipōti Māori ki te mahi a te kāwanatanga, whitu 12 ōrau i ki he koretake Mārika, 17 ōrau i āhua Manawareka ki te mahi a te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou kia whatitiri te wake o Te Ao Māori News, ko ia kei te whera i enei tatauranga nei.
5: E piki ana te rata, e piki ana te aroha o era kaipoti e noho ana ki tua whenua ki te pāti kākāriki me te mōhio, ko enei te wātuatahi i aropu te pāti kākāriki, kia tuku atu e wetahi kaitono ki ngā tūru Māori, ko Tania Waikato tērā, ko wai atu, ko wai atu. Norera, he tohu pea enei raraunga o tērā aronga, o tērā rautaki o te pāti kākāriki, nā te mea kei te kite hoki rā tātou i roto i ngā nama, e piki ake ana te hunga e ngā kaunui ana ki te pāti kākari ki Kamutu. Pena ka titiro tātou ki ngā whika o te kōwhiringa pōti 2023. Te āhua nei, kei te whānako pōti hoki a te pāti kākari ki Maia Reipa.
0: Hei āko ake nei ko ngā hā kine kina. Ko turuturu mai ngā kōrero tūmateiti i tetahi pūrongo e hāngai pūana ki te ue pūwhutu pōro Aotearoa me te kiake e 6.6 miliona tāra ka ngaro i ngā pūkoro o te whutupōro o Aotearoa i roto i ngā tau erima e tū mai nei. Ko te kia te pūrongo, ka retaia te pēra e kore hoki te whutupōro e ora mena ka pēra. Koera ngā hā kinekina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: カハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナファカタウキテカカティノタマタ
3: ヘオリテテネファカタウキキテコレロオタウイウカウェエテアティイテプカプカマトナカノヒ
2: テカカティノタマタ
0: ヤカハテコレロ
1: トトコ FM
4: Keep it locked right here on トトコ FM
5: ハカロンアラハカロンアラハカロンを着てブーケが着てワーナが着てレオキがコーレロヘケマイキャタタウオがプコーレロネイ服はズラ着てレートータがおてコーレロテカウパパオテフェアコーテアコラがおてマタウラがフケアフケアネイラウマイラエガークラフナコテレオタタキコテカラガネイフワキナラコテファツマナワーコーミリミリアヘイアラファカチプアラファカタウアラファナケアラファカマラマイテアオアラアラヒアラアラハハカロモラハカロモラハカロモラ
6: ナウマイホキマイキプーコーレロコハチュリニマガーヴィテラウリオンアイチューホイテファカトーヒアテファナウアパヌイメガチファカウエカホノマイキテパイコーレロイテネイラエコネカロモアケタタモテネミアテマウラカウイロトイオナイウィオマタチュアワカもてとひもがちかがたわめがかぱぱふかこたひいがわれちゅたわおてもちゅもてねがかぱぱぬぬいてぷたけおてりりかろわけたたうきてねかぱぱこてあかかろうふろこらふてろあぼしてかいういういわはがちゅわとる
7: えやこえこららのもてうえろいがらおむわいがらいがわおがつぷなあへぱかがてまひあな、のれれこて、こたてかいうえろへ、ぷたきて、まーたいて、おぺ、まぬひりて、おぺ、ぱいらぎ、めなへ、ほわめなへ、ほわりりらね。へは、あ、めきへはて、ふわいふわ、おて、まひうえろ、おて、またたき、おて、かいうえろ、いてねら、いてめ、かりてぺら、てあお、きてあお、むわへ、へ、こふるたがたへ、ぱつたがたてまひ。へかいたがたてまへ。えがりいないね、あ、こふりてあおこふりがちかが、へはて、はあがいたがおてねいめてまたたきてうえろてたき、あ、もたたういてねいら、いてねいわ。
8: ぱたいぱいてな、ぱたい、らふち。ほえの、こるろはいもまたつわ。ね。もてろへねいおまたつわ。もがまらいおまたつわ。あれれ、てかいべろ、きわほ。きてぷたウィニウィニおてぱ。てぬつわわわおてぱ。こてぱたい。きてまぬひりふかえけ。へあは、てかいぱぱいはらまいあいこと。やらまいやうくうとう、いらろいてかふおろの、やらまいらにいらろいてかふおつう。ね。なあ、こいら、かれれてかいべろ、きてばはろわ、わたことてたき、てまぬか。ね。かたいかかぼやあけ、てたき、えておぺふかえけ、こてとふてら、えふかえあなはゆきおちかな、えふかえあなはゆきてかぼうとおもらえ。ねえ。こいらて、てわはな、てたはなわはなぬいおてべろ。ねえ。あなかふりあなてかいべろ、めたなたやはかいてとふわやきとんあねえ。Whakai anā koe, anei ngā, anei tō mā taurohe, mai kora, huri noa. Nē, kai te tohu, kai te taki, te whenua, kai te tohu, anei, nō mā tau, ko mā tau, kai a mā tau te mana. Ko mā tau te mana nui o konei. Haere mai.
7: Hara mai irunga o mā tau tikanga.
8: Hara mai. Whakai anā koe, ki o mā tau na tikana. Ki te kawa o tō mātou na marae, hare mai. Nē, ana, kua, kua,
7: kua tōia.
8: Ah, kua puare mai te, te waharoa o te
7: ai,
8: pā.
7: Ana, ai, kua tōia mai e, ai, e te kaiwiro.
8: Ai.
7: Nā, i ngā rāu mua, he kaitangata te mahi, ina i te hara mai ki te whawhai, ko, tima, ko tū te puehui, ko rārā, ne? Engari, kai te whakaro i nai nei, arā anō etahi kaupapa, kore kore, kua kite e koe, ka hikina te mānuka o te wero, engari, taina ki ngā whai kororo, kua tutu anō te puehu.
8: Ai.
7: He hao whakaro mō, mō te rā mō, mō kawe i te mea, ina, e hakahanga i ana tātou i tēnei tikanga o te wero ki a tātou i enei rā. Engari, mena, mena ka tutu te puehu i te wā o te whai kororo, tikana ki a tutu te puehu i te wā o te wero, me pehe rāne. He mahi kia. Huna rāne? He, yeah.
8: Well, kei runga i te kaha o te paetapu, o nā rangatira te tangata whenua ki te pupuri i tōna ake mana.
7: Mm.
8: Ne?
7: Right.
8: Nā reira, i ētahi wā ahakoa, o kohia te taki, ana ka whiu pea he kōrero i runga i te marae. Ko te umu poka poka tonu, ne?
7: Ai, kei waho tonu.
8: Umu poka poka.
7: Ai, kei reira tonu te, te rā pito mata.
8: Koi rā te tatuhana o te puehu, ne?
7: Ai.
8: Te umu poka poka. Kei runga i te kaha o te paetapu, me he mea ka whiu he kōrero taumaha, ne? Ko ki te ahau i etahi wā ko tarapeke mehe mea ke paeke e tau tūtū rāne ko tarapeke mai tētahi o ngā kaiwhai kōroro ki te whakautu i tau o wātonu.
7: Mm. Kau e tukua kia,
8: kia etahi ka, ka tāpūhia ma te, ma, te, ma te manawa wera ma te haka ko ki te au tēra mahi, mahi hoki mā tau tēra nē nā te mea nā tāngata haere mai ana ka takatakahi haere i ngā o tikana i tō marae. Awe a karakau he
7: kāre
8: hoki na whakamuri, ne? Etahi ka panaia, etahi ka warere anō te, te kai rākau, te whakatikatika ki tau tērā. Nā reira, kei te kaha o te haukāinga, ne, ki te pupuri, te mana, te tapu, te mauri o tōna, o tōna marae.
7: Hmm.
8: Ne, o tōna tipuna whare, me te mana whakaheke mai i ngā mātua tipuna.
7: Hmm.
8: Engari, tēnei wā, te nui no tātou he te ao Māori, kai runga tātou te rangi Māori me te aroha. Ne.
7: Te nui no te wā.
8: Te nui no te wā. Engari, etahi wā ana kua tutu te puehu, etahi wā.
7: Hmm.
8: Engari, kai runga i te kaha pūmau o, o, te, o, te, o te tangata whenua ki te pupuri
7: i tōna mana. Wāna
8: tikana, i tōna mana. Nē.
7: Ki, he hanga kōruru i taumai ki a koutou. E, kua kite, he nui ngā waka ki te inga marae a te, ka puta te kai wero, ka, ta, ka tuku i te taki, a mutu ana te wero, wa haere ki muri, tini kākahu ahara nei. Engari, kei te whakaro au ki tāu e kororo nei, mena ka puta he raru raru, kei reira tonu te kaitaki, ngā toa rā nei, te matua taua rā nei, kei reira tonu ki te whakatika i te mahi. Kua waimeha tērā i ae nei, o kei te kite, kite tonu, i runga i o koutou ake marae?
8: Ai,
7: O he wāno ka pērā, he wāno...
8: Te, te nui no te wā kāre, kāre ka kohia nohi o hia te taki.
7: Hmm.
8: Etahi ka ko haka mai, engari he toku iti no. Te nui no nā, nā wero o nāia nei, nā matataki o nāia nei, kāre kau he tangata. E,
7: aki.
8: A, he, he aki, he whakateka, puta mai ki te whakararuraru. Engari, mehe mea ki te rapahuki nia, ki te hopukina, te kaiwero. No te kaiwero te he, engari.
7: No te iwi.
8: Ko te, ko te, ko te heke nā tērā o te mana, o nā tīpuna me te katoa. Ne, o te haukāinga.
7: Mm.
8: Nō reira, ki te he te kaiwiro, e hara nōna te he, nōna anake te he ngari, nō tana kaiako, nō tana matua, nō wana kaumātua katoa. Ka taka katoa, taua hapa, ki runga ki te katoa.
7: He haupapa nui, ne?
8: Nāe, nō reira
7: kia. E harai te mea kau e whakaro, oh, pitau ki te pipiu i taku rākau, me te whakamanamana i au anō, engari he haupapa nui kei runga i tērā.
8: Enari, koeira ngā nā tohu-tohu mai o mātau pākeke, ne, ka rere ana koe ki waho.
7: Ko tō iwi kei o poko iwi.
8: Kai te haere koe ki te pae kouko o te mate. Ne, e hara kau te mahi hanariki tākaro. Ne, ko te mana, te mauri, te tapu o te iwi, kairunga iwo pakihiwi. Nō reira, kia tika te mahi. Kia tika te mahi. Mehe mea, ka rere atu koe, ka te tū te puehu. Ko te kōrero nui, kia hoki te kaiwero, engari ko nā pī, kai wana tahataha, mā rātau e aukati. Mā rātau e aukati.
7: Ko te pī te ingoa o tērā tūranga?
8: Koeira ngā tautiaki.
7: Ko ngā pī.
8: Te ope taua rānei. Ka haere atu ki te taha o ngā kaiwero rānei. Ngā kaiwero rānei. Nō reira, kia matāra. Kia hiwā. E hara kau te mahi māma.
7: Ai.
8: Nē, nā te mea he nui ngā, mo te tangata mōhio matatau, he nui ngā nāhuatana whakatūpato kai roto. Nē.
7: Ai, me tūpato kei kōrata, kei whati, aharane, kei whati.
8: Engari, koeira te tino whāinga kia kohia te taki, ki hoki pai mai
7: te kaiwero,
8: ki te matua. Ki te matua.
7: Nā, harei te mea me whakahuahua ingoa o iwi rānei, engari kua kite koe i a koe pia e tamariki ana i te aki o te kaiwero, i etahi, you know, whawhai tonu i puta i runga i ngā marae.
8: Ko nei tonu.
7: Harei te mea, whakaingoa te engari. He aha ngā āhuatanga i puta, ka mutu i pēhea i whakatau ai te mauri i muri atu. Mena ko taua rā tonu, mena he rā anō rānei ka whakatika, ka tatau paunamu ai. He aha etahi oe rā āhuatanga i puta. Mena ka whakai koe ki te kōrero mai.
8: Kare e whakahuahua ingoa.
7: Ka.
8: Ingoa marae rānei, engari tū tētahi pōhiri nui. Ki te rohe o mā tātua. Kā reo i tai ake, engari i muri mai, ko kōrero mai nā whanauna. I pūrono mai rātou, i mea, i mania tētahi o ngā kaiwero.
7: Mania?
8: I mania.
7: Reti.
8: I mania. I whara te waiwai. O tētahi, ana i tōna mutunga i mieri pēke whakamuri, te ope taua, te matua taua o te haukāinga. Nā te mea whakaeke mai, nā pahi taua ki runga i te marae, o kōkiri whakamua, nē. Tōna mutunga ka hoki whakamuri te tangata whenua. Te tukunui o te tangata whenua. Hoi anō, waimari e reira anō e tahi o ngā whanaunga i kakari rātau ki te kōkiri whakamua. Ana i tōna mutunga iho tētahi wāhana o te taha tangata whenua, te taha manuhiri, ngā ope taua, i pakaru atu ki te taha, ana i te taki whawhai, rākau ki te rākau. Ne. te whakahoro rā kaurātou, ana, ko pakaru atu ka purere atu ki te taha. Hoi anō, hoki mai te kōrero ki āhau, ana, ka kōrero atu āhau nā ki ngā rua anuku i kā whiro, nā rā ua rātou rā nei ā rahi te pōhiri. E toru marama pea i muatu i ki atu ahau kai te whakaeke mohio tonu koutou kuai te manuhiri.
7: Kuai te haramai.
8: He whare toa maurākau. Ne, mm. he ope toa tēnei. Ne. Nā reira kia kaha ki te ata wānana i te rautaki. Mm. Ne, te ata whakatakoto nā te mea ki te takahia tō tātou marae. Kei te tahi takahi tērā i te mana, tō tātou mana. Ana i tōna mitunga karekau i arohia mai waku kōrero, ana ka pēra. Ka pēra. Engari ko te manake o te katoa. Ka reo i tai atu. Engari, ko te katoa, i pā ki te katoa, ki a mātou katoa. Nā reira, koeira tētahi tauira o te kore whaiwhakaaro nui o te āta whiriwhiri whakatakoto rautaki, ne, o nā pōhiri nui. Nā pōhiri nui.
7: Nā, ko tūmatauenga anō tērā.
8: Ā, ko tūmatauenga anō
7: tērā. Te whakari te rautaki, ei, kei pōhehe te tangata ko te angry ai. Guy noiho a tūmatauenga, ko ana rautaki, ai. Me pehe, puta ora ai tōi.
8: E harakau hoki i runga i te tokomaha. Kāre i runga i te tokomaha o toa. Nē, ka hoki atu te iho te rākau, kai rotoke. Kai rotoke. Te kaha, te mārohirohi o te toa. Karakau i tāna rākau, kai roto ke iaia. Nō reira, ko kitea hau te tokomaha, kai te mauwa rātau rākau, engari,
7: he nui kāri pūfafa.
8: Te mata, kai te, ai, kai te kāpā he ka kitea te, ka te awanawana.
7: Yeah, te maruwehi, ei.
8: Te maruwehi. Ne, karakau te mauri tau. Kāri te mauri tau. Nā, i pērā anō i tētahi atu o nā uhunga, tanihana. Pērā anō, whakaeke atu mātau, o mātau o pe taua. Ka puta mai nā kaiwero, e toru nā kaiwero i puta ki te waharoa. Nā, ko tā mātau whakaeke atu i roto i te wahanu. Ne.
7: Ki hai puha, ki hai aharane.
8: Kāre he paku whakatumatuma, he paku ore-ore. Engari, roto i te wahanu, ana, te taki ngā karakia, wairua. Mitu ana te pōhiri, ia mātau ka hoho i te rono. Huri atu mātau ki muri, ki te tīni o mātau kaka, nā te mei te maumaro piu-piu. Mātou kato. Ueno, ara mai te rangatira o te marae. Ka kōrero mai e kia hau. E tono tā mātou, kia kūtou. Kauwe haere, kauwe hoki. Atau, hea tō tono. Ka pēne mai e kia hau. A tiro atau ki muri taku hoa, e rārangi mai anā nā taiaha, i waho. Te toko maha nā tāngata me...
7: i waho i te waharoa.
8: I waho te waharoa, e whakatikatika ana
7: mo te
8: pōhiri. Ka ki atu ahau, i taku hoa, kei te pai, ka noho mai mātau. Noho mai mātau. E hia nā kaiwero, ko mea, ko mea, ko mea. Ahoe no, ko tīmata ke te reo karanga, ne? Oh, well.
7: Oh, well.
8: Ahere atu tātai, kai te hikoi atu mātou mai muri o te whare tipuna ki mua, kai te kōrero a hau ki ngā toa, ko mea, ko koe kai kura, bla bla bla, ko koe ki tēnā taha. No. Kōrua, haere te taha whai I ngā kaiwero, engari kauai haka. Tā kōrua kaupapa, mahi nui, he tiaki I ngā kaiwero. Ki te ākina te kaiwero,
7: ko kōrua.
8: Ākina atu. Ka rere atu kōrua ki te tirikohu atu kōrua ki te ārai atu I ngā toa. I te huariri, ne? I te huariri. Engari kaua e wari atu ki wētahi atu, ko te tianara kai mua, ka puta mai ia. Ka puta mai ia. Tapahia te upoko o te taua, te matua taua. Mārama, ae. Ana ka haerea, ka tīmata, ka haruru mai, ia nā taha erua, te haka, te puha, bla bla bla. Hoi no, mātau, kāre mātau I haka. I te hāngai katoa, te titiro, te pānui, ne? Nā te
7: kimi
8: mea
7: i te tianara.
8: Te kimi haere I te mea te... kia matārai mātau, kia hiwai mātau, kia koreai, kia kitea te... Nā wā mehe mea ka tahuna te riri.
7: Yeah, te rira mātau.
8: Ka tahuna te riri, ne? Ne. Nā riri i pērā ko hau... waku hua tahirua toru I te taha o te matua. Ka ki atua hau ki te taku teranga tira tonu o te ope taua, o te haukāinga, ki atua aha ko pēhea, ki atu ki wō kaitātaki, ka tīmata te haka, ne, mahia mō te hemo tonu atu, kaua e hoki whakamuri. Kōkiri whakamua ki Wainganui, te pai kouko o te marae. Ka mau ki reira. Ne. Ko pēhea, ko te haka whakamutuna kia tātou, tēnei ta, ana I pēra. Engari whati te reo o tētahi nā kai ārahi, kai tātaki te haka. Ana I reira, tētahi waku tuaka na mōhio, ne, mārama, ana ka kuhu mai ia, me wana puha.
7: Ai.
8: Kia kore ai e riro te mauri.
7: Yeah, ki kore e heke.
8: E heke, ne. E heke, ana i pēra. Ana, pai noho nā kaiwero, nā te mea i reira ngā mea.
7: O pī.
8: Nā pī, nā tautiaki, ana pī ki whara. Tētahi
7: he paka uaua,
8: he pī rakaraka, ne. Engari, he tāngata whawhai. Tāngata, kare he take o te tuku, tangata mataku, ne, taupiore kāre mōhio ki te whawhai, te mura o te ahi, nō reira, koeira I tonua rāua, tonua rāua ki waho, ki te waharoa. Ana I tōna mitunga, I taupai no iho, ko whakaeke mai te ope taua nei, engari, mōho koe rāwhiti, tētahi, o te aka karauwhero I te rātaha. Ka kite atua hau, iaia, ka kite mai ia, iā hau, ka heke tana taia haki raro. Koeira te
7: tohu te whanaungatanga I Wainganui a kurua.
8: Koeira te whanaungatanga I Wainganui te akaaka rauwhero. Ana he ika awhiro te tohuna te maurākau te tangata ne. Kite atua hau, prata.
7: Kei te tino kite au I tērā ahakoa hui kihia, tērā atu I tērā tau ki rangiririra, ki tauranga moana puke hina I tēnei tau, ia wā, kei te kite au I te tino tāngāinga o te whiri Wainganui a koe tau. Tērā matua taua, me tērā matua taua, ko kite I te whakaute I te aroha nui Wainganui I tēnā, ngā tikanga, hea te ingo tērā atu?
8: Te mātahi.
7: I muri ngā kaupapa, te tuku I ngā karakia, te tuku I ngā mihi, te tuku taonga, wera taonga katoa, he whiri anō.
8: Ko tipu te whanauna tana I Wainganui a mātou, maumahara hau te 2013 te tau ki Rangiriri, Nei reira tai nui a taura nā tūhoe e tai atu nā iwi. Anā, koe rā te wā tuatahi, ne, tauhau mātou ki a mātou, nō reira tērā te Māori kua whakatawhetawhe mai. Tērā ope taua ki tērā kokona, whakatawhetawhe mai tērā troku ki kora. Anā i pērā, ne,
9: pērā. Tiro.
8: Te sasea tētahi, tētahi. Engari, ka haere te wā, eho ka tīmata te whakahoahoa, te whakapiripiri, te mahitahi, nā reira i nāia nei, mārama kia mātou te kawa, nā whakaritena o te aka karauwhero. Ki te haere mātou ki tō marae, ne, mā koutou e ārahi te rā, ne, e ārahi, engari ka mahitahi. Etahi iwi, kua tono mai, kai a koutou te pōhiri, ma te aka karauwhero pōhiri. Ki atu ahau, kāo.
9: Kai a koutou.
8: Kai a koutou, ko koutou te mana nui.
9: E kite au i tā koutou, kawe i tērā tikanga i Waitara, i Taranaki. Te pōhiri i te rā o mua i te pōtakoto, whakaeke mai koutou. Hono i te wā o te pōhiri, ana ka tuku i ngā wero, ngā matataki, ana ka haka pōhiri, tai ka pūta mai, te iwi kāinga.
8: Te poi manu ni.
9: Tāhua.
8: Ai, ko te kaiwero whakamutuna.
9: Nā rātou.
8: O Taranaki.
9: Me te tāhua o tērā mahitahi, te manaaki o tētahi, te tiaki i te mana o tēnā o tēnā, e tino kite ana wērā mā tāpono Māori ake nei, i roto i te kawe o wā koutou mahi, me te mōhio e ka whaihua tērā i roto i tō tātou ao whānui.
8: Kia whai wāhi katoa mai, tēnā iwi, ne koeira te kotahitana, ke kura i tētahi e mahu e ki waho, no reira, koe rā tā mātou mahi, he karanga i ngā, i ngā kai ārahi, i ngā pau. Ana, ka me, anei te reitaki. Pēhea ki a tātou, ae. Nā te mea kai Taranaki tātou, mā Taranaki e ārahi ngā karakia, ki te awa, ki te nahere rā nei. Mā mea anei te rere o te Māori o ngā haka. Ngari ko ngā haka whakamutuna, he whakahoki mai te Māori ki te haukāina, kai te haukāinga. Ia, ka pērā.
9: Kei rā tau te reo whakamutuna. Nō reira, ki te tiro, ki te pairangi, ki te āpōpō, ki te wā o Tamariki Mokopuna, he aha ngā taonga tuku iho, ngā koha, e hihi ana koe kia waihotia mai kia rātou, e tēnei kaupapa, e ngā mahi, e mahi anei e koutou, e te matua taua nei o te akaaka rauwhero, ngā matua taua o tēnā iwi. He aha ngā waihotanga ake, hei pupuri mā rātou, kia puritia e rātou?
8: He pū te anui te whakaaro ki te ana mata. Mō ngā whare tūtau a ngā whare toa ngā kura para whakawai. Haungai te akaka rauwhero. Engari, ko auti te tā i te puka tuatahi. Ko te akaka rauwhero tonu te ingoa.
9: Taonga nui tērā. Anā kua, i mua i te whai tērā. Paku pekanga. Kua huri koe ki ngā matua taua o te motu i nāinei, ne, te kawe i tērā taonga, te whakahoki i tērā taonga, mōhio i tai ki Wainganui a mātou o tai Tokerau.
8: Ai.
9: Tau ki Tauranga Moana, tau ki...
8: Ai, ki Waikato. Ko te whakahoki i te aroha, ki te aroha. Nā te mea he nui ngā pūkōrero nā rātou i tuku mai i wā rātou nā tātai kōrero. Kōrero tīpuna, kōrero tawhito, e pāna ki ngā pakana nei, ki ngā whare tūtaua nei. Hoi anō, ko te pukapuka tuatahi tēnei, ko horapa i, te, i ngā whare tūtau o te motu, ki ngā ika āwhiro, ki ngā kaumātua, ngā marae katoa o mātātua, ngā kura kaupapa, ngā whare kura, ana he toko maha te huna kai te tono mai he kape, whare wānana Māori, whare wānana Pākehā, kura Māori, kura Pākehā.
9: Te mea, he wānanga anō tēnei.
8: Ai, nā te mea, tēnei. Ko te pukapuka maurākau tuatahi tēnei, nā te Māori i tuhi ka roto i te reo Māori, kai te roto i te reo o te rākau.
9: Me te mea ko ngā mā tāpono, he Māori.
8: Ai.
9: He tirohanga ki te ao, he Māori.
8: Ah, koina.
9: He mā tātua.
8: Nō reira, koina te, te kupu... whakatena ki ngā tohuna ika whiro kai rāka o te motu o tēnā whare tūtau o tēnā whare toa te whai whakaaro ki te tuhi te tāpuka puka te hana kiriata rānei nā reira wene te puka puka tuatahi engari ko te whakaaro mā ia whare tūtaua no e tā he pukapuka. Kai te aro hāke ki ngā pukapuka maurākau nā te mea i muatu o tēnei, taku pukapuka, e rua noiho ngā pukapuka maurākau kua tānia. Ko tahi nā Jeff Evans, Māori Weaponry in pre-European times, ana ko te pukapuka tuatahi The Art of War nā Te Pehi, Austin Best. E rua wera pukapuka, e rua wera kaituhi, e Pākehā, tirohana Pākehā, whakaaro Pākehā, mātāpono Pākehā, ahakoa nā tohuna rangatira tautohito te ao kōhatu i tuku.
9: Whāngainga kuru.
8: Ai, kia rātau. Kāri manaaki tia mai te kupu ātuhi a ngā tīpuna o te tirohana, tirohana Pākehā.
9: Tirohanga.
8: Ko tēnei, kai roto katoa te tirohana Māori, te whakaaro Māori, nā mātāpono o te ao Māori. Ana, kua tono mai wītahi mēnā ka tare ka te whakapākehā. Ai, tēnei wā kāo.
9: Kia hui motu ake.
8: Engari, tērā pia a tōna wā pia ka reo rua.
9: O he rau e mi tautoko rānei ai, ka haere.
8: Engari, he hāngai ana hoki te pukapuka nei ki ngā marautana o ngā kura o te motu, te takana o te wā, New Zealand History Curriculum. Te ao haka, te marautana maurākau, he nui tika nā iwi, he nui ngā hua, kai roto i te pukapuka nei. E pāna ki te riri Pākehā, ki ngā pakana kai whenua, a te krauna kia tāua. E pāna hoki ki ngā kōrero o te ao tawhito. Me te ao hau. Me te ao hau. Ai, nā reira, ko te mea nui kua mau ngā kōrero
9: ai.
8: Mo te akaka rauwhero. Ana hei...
9: Ko tēnei he paranga i te huarahi.
8: Ai, he rau e mi mana mokopuna kāra no kia whānau mai ki te ao. Nō reira, tērā pia he ka puta pia he kiriata. Nā te mea ko oti te nā kiriata mo te whai kōrero mo te karanga. Engari anō
9: te rākau.
8: Te rākau, te mau rākau.
9: Kā pai. Nō reira, ka noho tēnei hei manatunga, hei tuku atu ki ngā uri whakatipu, ana kia hoki anō ki tau pāta i mui te kōtiti. Heha ngā taonga, ngā mātāpono, ngā tukuhanga iho, e hihena koe te tuku atu ki o mokopuna, o tira ki ngā mokopuna o te motu e kawe ana i tēnei taonga, o te maurākau.
8: Ko te mau rākau, koe nei te, koe nei te huarahi i o rai ahau, nā te maurākau. Ana nā te maurākau i whai tūranga mahi ahau, i roto i te wānana Māori. Nā te maurākau i whai wāhi atu ahau ki te, te whai taku tohu pairua. Nā te maurākau i te tuki āhau taku tohu kairangi. Nā te maurākau i whakawhiwhia i āhau ki te pūke nāhorangi. Nā te maurākau i oti taku, te tuhi pukapuka. Mo te maurākau. Nā te maurākau i whai wāhi atu āhau ki ngā kiriata e toru e pāna ki ngā mātua tīpuna. Nā te maurākau. Nā reira, ko tōku ao, Māori, ko te rākau te ko ngā mahi maurākau kei te ārahi āhau. Kei te ārahi ngā whakatipurana. Nō reira, kāri i mutu i āhau, ko te mahi nui he whakatika i te ara hei whai mana whakatipurana. Nō reira, ko te tauira te tino kauhau, kia tika tonu nā mahi a ngā pūtoa huri noa i te motu, ki te tiaki i a koe, te tiaki i tō hua rangatira, hua tāne, hua wahine rāne, wā kōrua tamariki, mokopu nā haere ake. Ko te maurākau, te kai kawe i tōku reo me ngā tikana Māori i tipu ake ai au i tēnei ao. Nō reira koe ira he whakakitena ana mata mō ngā rā nā marama nā tau kai te tūmai. Engari, te haka karauwhero i tēnei tau, tēnei te marama o Oketopa, te 28 o ngā rā, kai puke hinahina, kai puke rohutu, kai te take o Mauao, kai Taurana. Nō reira, kai reira ngā whakaaro mo te aka karauwhero i tēnei tau.
9: Tēnā koe, e te kai rākau, e te tohunga, e te ruanuku, koe e pupuri ana i enei taonga, e tuku ana i enei taonga ki o uri. E tautoko hoki ana i ngā kaupapa, kai rākau, pūtake o te riri, akaaka rauwhero, huri noa i te motu. Mihi nui ana kia koe hoki mo tēnei taonga, te pukapuka nei, ka noho hei manatunga, hei taonga, hei toronga, mā ngā uri whakatupu. Rātau, ka ari whai wāhi pea ki enei mahi, a o rātau rā, engari, ko te tūmanako, me taku whakapono nui, e ora tonu ana te kaupapa haere ake nei. E kore hoki muri, ko tēnei, he kōkiri haka mua kē. Nō reire, mihi nui ana ki a koe para, tēnā.
8: Tēnā.
9: He mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātau te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
6: Ko te reo tēnā o Hachirini Magavi, uri o Ngai Tūhoe, te whakatohia, te whānau a panui, me Ngāti Whakaue, i kōrero ia mō ngā tikanga maurākau i roto o mātātua waka, tēnei mea te tohi, mō ngā tikanga taua me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtaua o te motu, arā ko te pūtake o te riri. For the full episode, check out Pūkōrero on Spotify, Apple Podcasts and YouTube.
10: Kia ora te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: tērā te pūtaki o te ingoa, te whangaruru, te whangapai mo te tiaki ngā tāngata ki rungi te wakarā. Me timata mai te timatanga, ne? Mena hihi ana koe te ako I te mea te Māori architecture, arā te kaihoho whare Māori, me timata mai te timatanga. And kia mātou tēnei te timatanga. E mai mari e mātou kei a mātou te karau a Taranaki, me tana hoa tihini, wai mari e mātou, kua tai mai rāua hei ako, hei tautoko I tēnei mahi.
1: Hea tēnei, he wahanga nō tēnei o te whare, hea tēnei e pā?
2: Ako tēnei te. Te matapihi o te whare. Tēnei, ne?
1: Yeah? E konei nā?
2: Ako tēnā te kuaha.
1: Konei te kuaha o te whare, ne? O reira, ka tā e te uru mai ki roto rā, nā tāngata. En kua kino tō mahi ka puto konei nā. Ko he tō mai.
2: Ka he te mahi o ngā tangata ki ngā wāhine I roto.
1: Ka puta ati te matapērā, ne?
2: Ka arere mā tēnei.
1: Awa, kua māruma pai ki tērā.
3: He taumaha te mahi. Engari, pai ki te whakaro mō ngā moakau tūpuna. In te mahi o a tūpuna, inaihe. Tino kaha rātai. Ai, tino kaha. So pai ki te mōhio, ki te marama ngā nā mahi hau.
4: Oh, tino pai rawa tēnei mahi, nā te mea koinei ngā mahi hohono o ngā tūpuna kua iro atu. Me mahi ana, ehe ana ki te mahi ngā mea o te taiao. Ara hoki ko te kaitiakitanga, a resource management ne. Ai, kua tatu mai nei a hau, hei afi, hei ako, hei whakawhiriwhiri kōrero e nei āhuatanga. Ai.
5: O tino mīharo te mahi ki te hanga te whare raupō me te mātauranga o tihini rawa ko Taranaki. Ai rawe.
6: Oi, te mea kare ra, ako mahana mea. Mm. Ai, ako nā. Me pehe te tapihi, oh, te māma te mahi I tēnā tā, engari haere mātou kei rongo te puke, I te ahi a inangahi, te ahi, uaua, kei rewe te mahi. Engari, ako maha, puke mā mātou mā rongo te rore, ako a hau I ngā wetahi o nā rāka, kei roto te ngāhere, wohi o a hau nāi nei, ko te tāne kaha te whakatai ngā harakeke, Ai, me tētahi ate te pū piro. Ai, nā reira, ai, ako mahana me aha ko hanga he whare raupō. Nā, ka tētahi atu mea e ako aha.
1: Paita mai, engari ki te kura hanga whare I rungi Tāmis Makaurau ki te ako mātou he kaupapa Pāhea mō te hanga whare, engari e hara I te kaupapa mō Aotearoa, ne?
7: He mātauranga mai tō tātou nei supuna, ne? Ki te tirohia whakamuri ki tō rātou whakaro, tō rātou mātauranga e pāna ngā me o te whenua, ngā rau e me o te whenua. Me pēhea kia kohi mai ā rōpu ā, inaihe, kia noho tahi ngā wahine, Hei mahi wērā mahi, hei mahi ngā tāne, te hanga ki whakatū ngā pau, ngā rākau. He pai ake I tēnei nā mahi ki aine.
8: E kore e mutu nā mahi a te tāne me te wahine. Ko tā mātou te tuitui I nā here a whakapapa ma te mahi tahi ki runga I tō mātou whare raupō.
2: Ka whakatū te raupō. Ira, kei ko nā, e rua, ira? E rua wena, ne?

0: Tino kaha tēnei muka, pērā i te kaha i nei wahine mahi nei wā rātau mahi. O re hā te tikanga o tēnei harakeke mō te wharera?
1: Ko e nei mō te mōngā nīkau, kā re roa te wā engari tino uua.
0: Anei te piritā, ko kauriha te moana, ko hikoia te onepū, ko herea tawhiti mai ki konei, hei aha, hei whakapakari anō te here a te raupō ki te whare nei.
2: Ai, ki te whakatikitika, wēnei pau, kia tae mātou te whakatū, wēnei raupō o te pātū o waho. Pēnei ai.
3: Is that nice and tight, your sign?
0: Aye. Nō reira, anei te tuatahi o ngā tōtara e eke mai nā ki runga i te tihi o te tuanui āku āke nei.
4: Ie, haere ki muri te wharera. Ie. Kuku mea? Kuku mea?
0: Kua hipa i te toru rā ngā kaimahi e hangana i te whare. Kua pau te haua etehi, kua pirangi etehi atu ki te whakatā. Tora kawehau pehe te pētotsinana i muri mai nā mahi nui nei.
3: Rawe.
0: Rawe? Ai. Tō mai mana wahine anō tēnā ne?
3: Ah, noho anō ki te tēpū. Te wiki kato, no hoi anō e mai pai tēnei mo tōki tēnana.
0: Ai. Angari ko ngenge tonu?
3: Oh, ahua, hari te tino.
0: Te he naringara?
3: Pai. Pai tonu.
0: Nō rere hā tāu nā mahi tēnei wā.
3: O, te wai māri o te tokorua nei, nā wāhine ka tai te whakapiri nā raupō ki nā pātū ā waho te whare. Kei te kaue uru ki roto.
0: E kei te mahi taki koutou i tēnei tā?
3: Ai.
0: Kā pai te mahi
3: tahi? Te whiriwhiri ngā mai waho ki roto. Mai waho ki roto.

0: he me pē te tinana, toru rā pāu e mahi ana pē tō tinana.
1: Ah, wow. He pai te tinana.
0: Ne?
1: Aira, engari he, ai, ki te āhua ngengi, ki te mōmono haere aku nei karu.
0: Ne? Ne?
1: Ngā te ngengi, ngā te mahi pai te, te hanga whare nei.
0: Hoki aku mahara i te rā tuatai, te tangi mai koe mō te mamai o te tinana i tērā wā, e nari nānei pēhete au.
2: Oh, ko pakari, ko pakari ngā wā katoa.
0: Engari, ki te atu, te nuengo tātou no te taone, hari te ringa raupā, e nari nā rā e toru nei e mahi ana. Pēhe, pēhe, kai te pai te tinana.
2: Oh, well, nau he mahi uaua mō ngā ringa wahine pēnei e. Engari, mō ngā ringa raupā, pēnei i oku. He ngā wari noi.
3: Tahi rua tōru.
2: Te mahi

0: ka tahi ka mōhio koe a koe a te wera wera.
1: Pē te roa o ngā puehu wāhi e nei ki roti te whare hei whakamate i nā nārara.
2: Kia rua, kia toru minis pē.
1: Toru minis i noihu, ne? Ai. Engari, ko wera rawa nā wāhi kua tika te urukiro.
2: Ai, mā te auahi ka patua i ngā ngārara.
1: Ai, ko tāwe te rai.
2: Ai, wei hua. Ai, nukuratu!
1: Ehia ngā mea ki roto. Kotahi anake?
2: Kotahi kia rua pē.
1: Kia rua pē. Ko nui tēnā.
3: Ko patua ngā ngārara, katahi, ka patua he karakia.
4: Kia koutou katoa, ngā rangatia. Ngā wāhi ne mā, ngā tāne mā, koutou katoa. Te mihi whānui ki tēnei kia kōtea. Ana eri tēnei wā, a patua he karakia, o tīhini. Mana e karakia, ngā karakia mō tēnei. A muti tēnei karakia, ara mai koe.

0: chakia na bata we kara goma kara goma.
1: Katahi anō ka tīmata nā kōrero whakamihi, ko te puna o te ki, ko te whitiki o te ki.
2: Kia tihini, mihi kauake ki a koe huki e hoa, ko te āhua rangatahi o tau, he hohunu hoki tō mātauranga pāna wenei whare. Kaha hoki koe te ako i a mātau, kaha hoki koe te haere ngāhiri tiki ai ngā mea katoa mō wenei whare. O reo tēnei te mihi ki a koe, tēnā koe, tēnā kōrua. Ure no ki a tātou katoa, ara ngā wahinia. Nā rātou i kohi ngā raupō, ngā harakeke, ngā tāne, nā koutou i tiki te raupō, a whini ia ngā tohunga. Te hanga tēnei whare, tēnā koutou. Huri no ki te whare, tēnā koutou katoa.
3: Āhua ruarua noiho koutou ko te rau momo e Taranaki. Inari, ahako ko ngā mātauranga o te ao o Nehera, ka irunga ki a koe, e tāia ana e koe anō hoki te toha mai ki a mātau. Nō reira, tēnei ahau e mihi nei, tēnei tātou katoa e mihi nei, tēnei awaka hui anō hoki e mihi nei. Kia tāia ai te haramai ki te kapo i nei o ngā kōrero, i nei tēnei o ngā mahi. Hei aha, hei whakātu atu ki te ao. Aha kō ko ngā whare Pākehā e tūtū haere nā i ngā taone katoa te motu. Anei ngā momo whare. O tā tau whare o ngā tūpuna e noho tonu nei, hei tauira i te māramatanga o tātou tīpuna ki te whakatū i nei whare.
4: Tūhoro mai.
5: Kia ora. E, ko mau koe i te kamera ra. E.
1: Ko mutu nā mahi. Pē te āhua. Pē tō āhua.
6: Tino ngenge au. Nāina engari. A tāhua te whare. A tāhua te rā. Rāwe.
7: Ua ea. Kei konei te wairua, te tangata. Kei konei te whare āwhena te chaki. I te haukoina.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e wharongo mai nā tō kohatiroa waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, tātai, komuma. I whakahautia te maihi karauma arā te rautaki a te pāwanatanga mō te whakaraura e te whakapakari i te reo Māori. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I whakahautia te maihi karauna, arā te rautaki a te kāwanatanga mō te whakaraura me te whakapakari i te reo Māori. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, ko te aronga nui ko te whakakaha ake i ngā mahi whakapoapoa i te tangata, kia kitea te wāriu o te reo Māori. E waihangatia tonu hi ana te mahere whakaora reo mā ngā tari kāwanatanga o te motu. E whaiaki nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
1: Hei te whakatūturu, kei te whakatoitū hoki i ngā uāratanga o te maihi karauna ki tōna mahere hau, me te mōhio hoki no tātou te whāinga matua ki a kotahi miriona tāngata e kōrero ana ki te reo Māori tai atu ki tāua i a tātou ki a neke atu i te kotahi rau rima tukau mano tāngata e whakapaukaha ana ki te whai i te reo mā horohora hei reo tuatahi mo te kōrero-rero, mo te wānanga-nanga, mo te wāta hoki.
0: Hei ārua rā, ka hiki te wiki o te reo Māori mo tēnei tau, ā ko te tau maru-maru, ko te ake-ake. Ā ko te tei anō aronga, ko te whakakipa-kipa i ngā taone o te motu kia kōrero i te reo Māori. Hei tā minita Shane Jones, he māma te kite i te tokonui rangatahi, kahore i Waimare ki te tiputahi me te reo i te kāinga, me tana mā harahara, ka whānui ake te horapa o tērā ia, haere nei te wā. Hei tā nāno, ko te kāinga te wāhi, e puāwai ai, e tāma te ai rānei te ora o te reo.
2: Tini ana ngā tangihanga tūpono ai a hau ki ana i te rangatahi e noho kuare ana. Kāhore i whakatupungia ki roto i te kura ki te kāinga rānei me pēhea rānei te tū tuku karaki ai, me pēhea rānei tū ai whakapuaki whakaro ai, me pēhea rānei tū ai whakakina ki te whaikoro o te kaumātua. Māma noeho te kite ko ehe ngā whānau e whakapaukaha ana kia reo ruai. Tāku e āwangawanga nei, heiti noeho ngā whānau e hāpai ana i tēnā utanga.
0: I te wiki kā hipa waitohu ai a Ngāti Rangi rātau ko te ope kātua, i tētahi whakataunga e hoki ai tētahi wāhanga whenua o Waio Uru ki raro i te maru o te iwi. E ai ki te heamana o te kumete o Pairangi e ai ki a Kemp Dryden, he whanaketanga pai tēnei mo tēnei mea te mahitahi a te karauna me te iwi ki te whakahoki i o rātau whenua me te whai wāhi ki te hangawhare ki runga. I te whenua kua roa nei e noho ana i te tāwharautanga o te ope kātua, hei whare whakamarumaru i ngā whānau o Ngāti Rangi.
3: Ko ngā whenua hoki mai i a mātau i a Ngāti Rangi, e roa te wā ngā whenua kei runga i te ringa o te ope kātua, e whenua riro atu, e whenua riro mai. Kia mātou, ko tērā te mea nu, tā piti atu i tēnā e hanga ngā whare ki runga i tēnā whenua. E lisana te whenua kia te ope kātua mō rima tākau tau.
0: I puta te oatia te rōpū kā kāriki e meana ki te tūrātau hei kāwanatanga, ka tukuna te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa whakaora reo, ki ngā kaupapa whakapakari reo hoki. Ka ahu atu te nuinga o te pūtea nei ki te rangai mā Tauranga, hei tautoko i ngā kaiako me ngā tauira i ngā kura o te motu. Ka tau hoki tētahi whatinga pūtea ki a te mā Tāwai, hei whakawhārahi ake i te tautoko mō ngā kaupapa reo Māori, a ngā whānau, ngā hapū me ngā iwi. Ka tau hoki he pūtea ki a te taurā whiri i te reo Māori, hei whakawhanake i te reo me te tautoko i te whakamahi tika o te reo Māori. E ai ki a Marama Davidson mā te whakangau pūtea ki e nei wāhanga katoa, ka kaha ake te tipu o te reo Māori i ngā kura, i ngā hapori, i ngā whānau, huri, i te motu.
4: O te kai te ao matauranga mō ngā kaiako, me te mahi o te tauraweri i te reo Māori, hoki atu ki te mahi o te mā Tāwai, ko te mā Tāwai, te rautaki, te kaupapa, hapori mō te reo. Ko ērā mea katoa, ngā te ao mātauranga, tauraweri i te reo Māori, te mā Tāwai, ka whaihua mō ngā whānau me ngā hāpori ki te kōrero i te reo Māori.
0: Ki ngā take hā kinakina, i whakatau te poari poi tarawhiti o Aotearoa kia whakatū anō ia kahurangi Nauleen Taurua, hei kai ako matua mo te kapa o ngā rarau he hiriwa, ā ka noho tonu ia ki tauatū ngā tainoa ki te ipu o te ao ā te tau 2027. Nāna i ārahi i te kapa o ngā rarau he hiriwa ki te mētara kaura i ngā taumā hekeheke ki Glasgow i tērā marama, ā i te kauma ono tau no te wā i toa aira tau i te mētarara. Hei a te marama e tū mai nei ka tukituki i te kapa o ngā rarau he hiriwa kia ahi tereiria i te whakataitai, Constellation Cup. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou katahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

Komainga tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga, ranga maha nau mai, haere mai.

0: ake.
1: Kuruia tai te atera, nā ia. Hoia hoki te waiata whakamutunga o tā tātou hōtaka i tēnei wiki. A tērā wiki, orite te rā, orite te wā. Hei kōrā, e hoa mā.
2: Kia ore te whānau, ko rei tēnei utonu mai ki Tautoko FM.

0: whiringa pōti a motu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni ngā rahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
1: Ai, tēnā koe, pohaturoa, tēnā koe tau e te wānei.
0: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha o nā whāinga matua?
1: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki, te tīmatanga tau, te mōhio he, ko te tei kaupapa nui, nuinga kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mō tātai kia mahi ngātahi ngā iwi e waru o Taranaki maunga. Rea ka wakaitia nei kia hanga tētahi wakaturanga, kia tuku e tahi kupu aki kia rehi te tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koeira te kaupapa, te kuarairaki ia nei.
0: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a the landline.
1: Iwa he. Ahakoa ko ona arunga ki ngā ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga no ki te hunga taiohi. Ahakoa. Kare pia e tahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te landline. No tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu e tei. Wakaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki. Orira ka hangaia a te kūmara wai mo te hunga e tikana kia tuku ngā kupu aki. Ko rā ngā influencers nei. No reira ko te ka whakaritehi a tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau. Ki aki i runga i te kupu ngāwari. Ki aki mai o tātai wāna kia pōti, kia rehi te tia.
0: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mohio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairangara, nā ko tetei o ngā aki-aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
1: Ka kuera he i te awangawanga, mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga akua ka kua pērā te aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu wiringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, kua re tona ona tonu ona aki. A te taha ki te pōti anō nei ma te tangata wiriwiri. Engari, tō mātau kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hangai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau a iwi a marae ngā i te pāti e tikana mo te uriwiri. No reira ka kore roai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tō rangapū.
0: Nā e mōhio ana ka aukati te rehitatanga hei te 25 o Oketopara hei te rā marama, nā ko te rā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
1: Nā kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātai wānau Me roto

0: ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto i o wānau i o rātou ware ake, i runga i ngā pihitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te iaki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e kore tāi a te pika mai ki ngā wāhi a tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koeira e tahi o mātou wakari te engari, mohi o tēnei he koeira te iaki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōranga pū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
1: Nā inā, tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori karehi ta kātuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahiana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
0: A koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kaua rawe ke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango i atahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wetenga i ngā kaupapa here, haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho huariri rei i roto i te ware paremata, pēhe o rātou tūre kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
1: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
0: Ainga ko te ki hei, i e te toru tau ko te pōti kai mō i a tata he pōti nui, a pinei anō mo tēnei pōti tanga hei te utu a Noema. Runga wau, i tūranga wau ai au i te rā koronei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka runga wau i te kupu o tuku Roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarae o te tōpuni ngā rahu wharehoka wano. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, kia ora tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: Nā i whakaputaina e reo pauta rātou rārangi heimahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū ko tētahi o aua heimahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori, ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua, me te auwhānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo pau ki a tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, pohatiro au tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
1: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāua kōrero. Tēnā whakamāramahia mai a reo pau. He aha te aronga matua o a koutou mahi.
3: Ai, ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau no muri mai te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari kāwanatanga. Kā huri au ki te whakatū kamupene, hei whakatūtuki i etahi kaupapa i kitea e au. I mua kāri i te whakatutuki hia i tēnei wā. I ki te atu au i te korenga o te kāwanatanga e tautoko, e tautoko, i ki te au i te te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori ki te taumata e whakapāhoti ana e ia e pērā te nui o tana tautoko ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakai ana au ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari ērā atu minita i tū atu i te minita mō ngā take Māori. Anā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa a reo Pau. Ko tōna tikanga ko te reo policy. Engari ko etahi e mana he reo politics, kare aku whakahe ki tērā. tuatoru ko etahi e mana he language police, he reo police. Kare hoki aku whakahe ki tēnā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā āhuatanga e kite nei au, i roto i ngā tari. Kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
1: Nā ia koe e whāngai mai nei i te māruatanga ake o te whakaaro o te kaupapa nāu i whakatū ara reo Pau. Nā hei whakawhanui ake i au nā kōrero nā te aha i whakatau tau ai koe koutoura kia noho ko te reo Māori hei reo matua mō hei reo hei kaupapa aro mā ngā kaupapa mā ngā rōpū tōranga pū te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
3: Kua kite au i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i etahi wāhi. Nā i whakaaro au. Hea tētahi kaupapa hei whai māku, anā ka kite au i etahi atu pakihi e whakaputa ana i wāratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, he pukapuka kua tukuna ki a rātau, ki ngā pāti katoa me te ki atu anei, anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou, ki te eke koutou, tō pāti, ki te rā tūranga, me whai koutou i tēnei horai. Nā, i whakaputaina e reo Paul tana tohutohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tirotiro mā rātau. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Anā, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Kei raro tātou e putu ana i nāianei. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohutohu ki ērā pāti. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. Ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake matatau. Nō reira, koira te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He aki aki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotoranga pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
1: Ai whakaraupapahia e koe etehi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha ngā wero nui ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i enei wāne.
3: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, ka kite au i te kaha. Ka kitea u te rangatira o ara taumahi i roto i ngā hapori. Ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhiu o te wā. Nō reira, mena te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tino ranga tiratanga manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta, nā runga i tērā, nā te mea ko tātou te tino rangatira o te reo Māori, ko tātou te mana motuhake. Me tahuri tātou te iwi kōrero Māori ki te tohu tohu atu ki te kāwanatanga. Anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori. Kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohu tohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori. I tēnei tau, kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurewhiri, me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te, anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. Ehara te kōrero Māori i te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Ne? Etahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari, hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu ko ērā momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tino rangatiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e kī nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koira ngā wero, etahi o ngā wero e tino ki tēnei au me te pouri hoki. Nā.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki motahi wā. E tika ana kia whau wāhi taua ki a taua anō. Hei te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai taua mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā paune e rātou. Ahoi no nei te reo mihi, rere tika nei ki a koe. Kei kōkiri o reo pau, Tākuta Vincent Olsenrida. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou, e mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: Ngā i whakaputaina he rangahauhou e te mana tātai hokohoko. He rangahau e whakamiramira nei ngā whea ko te Māori e pānā ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob de Bury. Tēnā koe.
4: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
1: E mihi ana tēnā koe. Nā hei āpiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahauhou ka tahi koutou ka whakaputa. Nā he ahanga ki te ngā matua o te rangahaura.
4: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui, he aronga nui tā te Māori ki ēnei ahuatanga o te inihua.
1: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e mea ana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inihua, hei tau ārai, mō ngā whānau.
4: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumārua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rawaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. Otirā ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, otirā te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etahi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i waenga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kāinga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Nā i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poraihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mo te Māori.
4: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga arā ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaae ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai, ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
1: Nā ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoatia ana hoki a e te Māori.
4: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi. E whitu te kaumātahi paihiniti o ngā kaiuru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hoahoatia ana e te Māori ki tā te tohua o ngā kaiuruuru. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi. ki te whai huarahi, nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whaihua, ki te hanga, ki te hoahoa e tihi hua, e tihi rungoa e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapuri.
1: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o enei rā, e whānui ake ai te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
4: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahia ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake, i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, o tira ki ngā hātepe o enei hua. Manahi anō, me piki ake te rāngai inihua i tōna mārama tanga ki enei āhuatanga kua kōrero tia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pūana ki te rangatiratanga kiri tōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rāngai inihua ki enei āhuatanga, kia mārama pai ai, ai, kia tuwhera i te tihi, kia āhei te tuwheratanga o etihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
1: Nā, tēnā koe nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā, i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
4: Te tihi kōrero kua puta mai i te tihi wānanga mō te tihi tangata e wai atu ki te tihi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taumimiti, te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te pūnaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātou, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana i Waenganui i ngā iwi, ngā hapū, ngā hapori Māori, me te rangai inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha. Kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o enei mahi.
1: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, te rangatira.
2: Tēnā koe. Karere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiria.
1: Nāi ngā pūtoni nei te whenua I te rironga o Rauru Broughton, tautohito I te ao pōtiria. I te ao pāpāho Māori, kai pupuru I ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki I au akura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai mari e mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki Mark Pirikahu. Tēnā koe.
5: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
1: Kia ora. Hei wāhi, hei whukatū whera I a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua honunga, a tō honunga ki a Matua Rauru.
5: Tēnā tātou. Anā, he uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, Ngā Rauru Kita I Taranaki Wānui, tō tika atura ki te Awatipua, Tainoa atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa Rauru, tō māua nei honunga I eke mai rā I ngā kawai eke o te kāinga ana mairunga I te timatanga o pai tono a waka heke iho ki Aotea waka heke iho eke iho ki Rauru Kitai ana tēnei māua ko taku pāpā he kanohi he piarau no Ngā Rauru.
1: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā I pehia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau, I a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
5: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio, I ngai Māori I te wā, o te ui mate ana ki mai rā I atini I a mano ki te mai tai ngā mai me te ki rawa I ngā ia ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi I runga I te wānanga kotahi ana mō tō tātou nei taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
1: Nā kia whai au I te iau e nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o nā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
5: ko ngā momo, ana, I āia ka kia nei te kāinga e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura I tō tātou nei reo. Kia wānanga ia I ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, kuia tērā, ana mamātau I nāi nei, te kawia I ona momo, kia ora pai ai I a tātou.
1: Tēnā koe nā I te upoko o te kōrero I puta I a koe ngā tātai tū honohono ki wānga I a kaurua, I a kōrua. Hea tete I mea I a kona e koe I a Matua Rauru, I a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana I ngā tau.
5: He pātai pai tērā. Wō I āia I te wai I te puāia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana I a māua, a wō kuau kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kuau anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia, engana nei te mea tia. i ngā wawata a kui mā korama ko te mea matua ana ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia i Wainganui a kui mā koroma ana ko te reo Māori tōna reo tuatai. Koina ngā mea i puritie i mara au i te wā i aia māua e hiki koi aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui hei kanohi ki tea a mō tō tātou nei iwi.
1: Nā hei, hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ona hiahia ki ona tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
5: Āna, ana tēnā koe me te pātai. A wō ērā o ngā momo, o tīnoa, a te tuata i mōku, te oki anora ki taku iwi, tuatai te apu o Ngāti Maika, ana kia kawea rā i ona ia ma mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mo te āpopo. Kia waka ka angia i a tātou, ona ia ia, ona ngā ia ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka ki ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
1: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha o ngā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
5: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei. Ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pehia tātou te wake wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tai no atira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai mauma ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, o tinoa, ana me pehia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
1: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu i wāhi tūwhira i te tei matapihi e rongo ai mātou ki e tehi o ngā wheako te taonga tiki kura a matua rauru. Mā piri kahu, tēnei ka mihi.
5: Tēnā koutou katoa.

Koma ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.

0: Tautoko FM, te pua waitanga o te reo Māori.
1: Hakarongora, hakarongora, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kura huna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatu manawa ko miri miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Nau mai hoki mai ki pū kōrero. Ko Haturini McGarvey tērā, uri o ngai tūhoi, te whakatohia, te whānau ā panui, me Ngāti Whakaue, ka hono mai. Ki te pai kōrero i tēnei rā. I kone ka rongo ake tātou mō tēnei mea te mau rākau, i roto i ōna iwi o mā tātua waka mō te tohi. Mō ngā tika ngā tawa, me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtawa o te motu, mō tēnei o ngā kaupapa nunui, te pūtake o te riri. Ka aro ake tātou ki tēnei kaupapa ko te aka karau whero. Ko Rāwhiti Roa Bosch, te kai uiui. Wahanga, tuatoru.
3: Ia koe, kororo ana mo te wero. I ngā rā o mua, i ngā waonga tupuna, he pakanga te mahi, ana nō reira ko tā te kaiwero, he puta ki te mātai, te ope manuhiri, te ope pairangi, mena he hoa, mena he hoa riri rānei. Heaha, me ki heaha te whai hua o te mahi wero, o te matataki, o te kaiwero, i tēnei rā, i te mea, kāri te pērā te ao ki te ao o mua he kōhuru tangata, he patu tangata te mahi, he kaitangata te mahi. Engari nānei, ko huri te ao, ko huri ngā tikanga, heaha te hāngaitanga o tēnei mea, te matataki, te wero, te taki, mō tātou i tēnei rā, i tēnei wā.
4: Pātai pai tēnā, pātai Rāwhiti. Hoi no kōrero hau mō mātātua. Mō te rohe nei o mātātua, mō ngā marae o mātātua. A rere, te kai wero ki waho, ki te puta wini wini o te pā. Tūnu tū awa awa o te pā. Ko te pātai, ki te manuhiri whakaeke, he aha te kaupapa i hara mai ai koutou. He hara mai ai koutou i raro i te kahu o rono, i hara mai rāne i raro i te kahu o tū. Nā, koeira, ka rere te kai wero ki te waharoa, kua takoto te taki, te mānuka. Ka tahi ka kawe ake te taki, E te ope whakaeke, ko te tohu tērā, e whakae anā hau ki o tikana, e whakae anā hau ki te kawa o tō marae. Koeira te wāhana, tētahana wāhana nui o te wero. Ana ka huri ana te kaiwero, me tana taiaha kai te tohu aia ki tōna anei. Whakai anā koe, anei tō mātaurohe, mai kora, huri noa.

0: Nē, kei te tohu, kei te taki, te whenua, kei te tohu. Anei, nō mātau, ko mātau, kei a mātau te mana.
1: Hmm.
0: Ko mātau te mana nui o konei.
1: Ha.
0: Haere mai.
1: Hara mai irunga i o mātau ai, tikanga.
0: Hara mai.
1: Ha.
0: Whakai anā koe ki o mātau na tikana, ki te kawa tō mātau na marae. Haere mai. Nē, anā, kua... kua
1: Kua tōia,
0: kua puare mai te, te waharoa o te
1: ai,
0: pā.
1: Ana, ai, kua tōia mai e te kaiwiro.
0: Ai.
1: Nā, i ngā rāu mua, he kaitangata te mahi, inā i te hara mai ki te whawhai kua tima, kua tū te puehui, kua rārā, ne? Engari, kai te whakaro i nāi nei, arā anō etahi kaupapa, kore kore, kua kite e koe, ka hikina te mānuka o te wero, engari, taina ki ngā whai kororo, kua tutu anō te puehu.
0: Ai.
1: He hao whakaro mō te rā mō kawe i te mea, e hakahanga i ana tātou i tēnei tikanga o te wero ki a tātou i enei rā. Engari, mena ka tutu te puehu i te wā o te whai kororo, tikana ki a tutu te puehu i te wā o te wero, me pehe rā nei. He mahi kia. Huna rā nei, he... Yeah.
0: Well, kei runga i te kaha o te... O te paetapu, o nā rangatira te tangata whenua ki te pupuri i tōna ake mana.
1: Mm.
0: Ne?
1: Right.
0: Nā reira, i ētahi wā ahakoa o kohia te taki, ana ka whiua pea he kōrero i runga i te marae. Ko te umu poka poka tonu, ne?
1: Ai. Kei waho tonu,
0: poko poko.
1: Ai, kei reira tonu ai, te rā pito mata.
0: Koe rā te tatuhana o te puehu, ne?
1: Ai.
0: Te umu poka poka. Kei runga i te, i te kaha o te paetapu, me he mea ka whiua he kōrero taumaha, ne? Ko ki te ahau i etahi wā, kua tarapeke mehe mea, ke paeke, he tau tūtū rāne, kua tarapeke mai tētahi o ngā kaiwhai kororo ki te whakautu i tau o wātonu.
1: Mm. Kau e tukua kia
0: rei. Etahi ka tāpūhia ma te manawa wera, ma te haka, ko ki tau tēra, mahi hoki mā tau tēra. Nē, nā te mea, nā tāngata haere mai ana ka takatakahi, haere ngā o tikana i tō marae.
1: Hmm.
0: Awe a karakau he
1: kāre
0: hoki na whakamuri ne, etahi ka panaia ne, etahi ka warere anō te kai rākau te whakatikatika ki tau tērā nā reira kai te kaha o te haukāinga ne, ki te pupuri te mana, te tapu, te mauri o tōna marae ne o tōna tipuna whare, me te mana whakaheke mai i ngā mātua tipuna.
1: Mm.
0: Engari, tēnei wā, te nui no tātou he te ao Māori, kai runga tātou te rangi Māori me te aroha. Yeah.
1: Te nui no te wā.
0: Te nui no te wā. Engari, etahi wā anā kua tatū te puehu, etahi wā.
1: Mm.
0: Engari, kai runga i te kaha pūmau o te tangata whenua ki te pupuri
1: i tōna mana.
0: Wāna tikana, tōna mana. Nē.
1: Ki, he hanga kororo i tau mai ki a koutou, kua kite, he nui ngā waka kite i ngā marae a te, ka puta te kai wero, ka tuku i te taki, a mutu ana te wero, wa haere ki muri, tini kākahu ahara nei. Engari, kei te whakaro au ki tau e kororo nei, mena ka puta he raru, kei reira tonu te kaitaki, ngā toa rānei, te matua taua rānei, kei reira tonu ki te whakatika i te mahi. Kua waimeha tērā i aenei o kai te kite tonu i runga i o koutou ake marae?
0: Ai,
1: O he wāno ka pērā, he wāno.
0: Te nui no te wā kāre ka kohia nohi o hia te taki.
1: Hmm.
0: Etahi ka ko haka mai engari he toku itse no te nui no na na wiro nai ne na matataki o nai ne kare kai he tangata
1: aki
0: ha he aki he whakateka puta mai ki te whakarararu engari me he mea ki te rapa huki nia ki te hopu kina te kai wiro no te kai wiro te he engari
1: no te iwi.
0: Ko te heke nā tērā o te mana o nā tīpuna me te katoa o te haukāinga. Nō reira, ki te he te kaiwiro, e hara nō nā te he, nō nā anake te he engari, nō tana kaiako, nō tana matua, nō wana kaumātua katoa, ka taka katoa, taua hapa, ki runga ki te katoa.
1: He haipapa nui, ne?
0: Nāe, nō reira.
1: He harai te mea kau e whakaro, pitau ki te piupiu i taku rākau me te whakamanamana i au anō, engari he haipapa nui kei runga i tērā.
0: Enari, koeira ngā nā tohu mai o mātau pākeke, ka rere ana koe ki waho.
1: Ko tō iwi kei o poko iwi.
0: Kai te haere koe ki te pae kouko o te mate. Nē. E hara kau te mahi hanari ki tākaro. Nē, ko te mana, te mauri, te tapu, o te iwi, kairunga iwo pakihiwi. Nō reira, kia tika te mahi. Kia tika te mahi. Mehe mea, ka rere atu koe, ka te tū te puehu. Ko te kōrero nui, kia hoki te kaiwero, engari ko nā pī, kai wana tahataha, mā rātau e aukati. Mā rātau e aukati.
1: Ko te pī te ingoa o tērā tūranga?
0: Koeira ngā tautiaki.
1: Ko ngā pī.
0: Te ope taua rāne, ka haere atu ki te taha o ngā kaiwero rāne. Ngā kaiwero rāne, nō reira, kia matāra, kia hiwā. E hara kau i te mahi māma. Nē, nā te mea he nui ngā, mo te tangata mōhio matatau, he nui ngā nāhuatana whakatūpato kai roto. Nē.
1: Ai, me tūpato kei korata, kei whati, aharane, kei whati.
0: Engari, koeira te tino whāinga kia kohia te taki, ke hoki pai mai
1: te kaiwero,
0: ki te matua. Ki te matua.
1: Nē, harai te mea me whakahuahua ingoa o iwi rānei, engari kua kite koe i a koe pia e tamariki ana i te aki o te kaiwero, i etahi, you know, whawhai tonu i puta i runga i ngā marae.
0: Ko nei tonu.
1: Harai te mea, whakaingoa te engari. He aha ngā āhuatanga i puta, ka mutu i pēhea i whakatau ai te mauri i muri atu. Mena ko taua rātonu, mena he rāno rānei ka whakatika, ka tatau paunamu ai. He aha etahi oe rā āhuatanga i puta. Mena ka whakai koe ki te kōrero mai.
0: Kare whakahuahua ingoa.
1: Ka.
0: Ingoa marae rānei, engari tū tētahi pōhiri nui. Ki te rohe o mā tātua. Kā reo i tai ake, engari i muri mai ko kōrero mai nā whanauna. I pūrono mai rātou, i mea, i mania tētahi o ngā kaiwero.
1: Mania?
0: I mania i...
1: Reti.
0: I mania. I whara te waiwai. O tētahi, ana i tōna mutunga i mieri pēke whakamuri, te ope taua, te matua taua o te haukāinga. Nā te mea whakaeke mai, nā pahi taua ki runga i te marae, o kōkiri whakamua, nē. Tōna mutunga ka hoki whakamuri te tangata whenua. te tuku nui o te tangata whenua. Hoi anō, Waimaria i reira anō e tahi o ngā whanaunga i kakari rātau ki te kōkiri whakamua. Ana i tōna mutunga iho tētahi wāhana o te taha tangata whenua, te taha manuhiri ngā pe taua, i pakaru atu ki te taha, ana i te taki whawhai, rākau ki te rākau. Ne. Te whakahoro rākau rātau, ana, ko pakaru atu ka purere atu ki te taha. Hoi anō, hoki mai te kōrero ki āhau, ana, ka kōrero atu āhau nā ki ngā rua anuku, i kā whiro, nā rā ua rātau rā nei ā rahi te pōhiri. E toru marama pea i muatu i ki atu ahau kai te whakaeke mōhio tonu koutou kuai te manuhiri.
1: Kuai kei te haramai.
0: He whare toa mau rākau. He ope toa tēnei. Nā reira kia kaha ki te ata wānana i te rautaki. Ata whakatakoto nā te mea ki te takahia tō tātou marae, kai te tahi takahi tērā i te mana tō tātou mana. Ana i tōna mitunga karekau i arohia mai waku kōrero, ana ka pēra. Engari ko te manake o te katoa. Kā reo i tai atu, engari ko te katoa i pā ki te katoa, ki a mātou katoa. Nā reira, koeira tētahi tauira o te kore whaiwhakaaro nui o te āta whiriwhiri whakatakoto rautaki, ne. O nā pōhiri nui. Nā pōhiri nui.
1: Nā, ko tūmatawe ngā nō tērā.
0: Ko tūmatawe ngā nō
1: tērā. Te whakari te rautaki. Kei pōhe he te tangata ko te angry guy noihoa a tūmatawe ngā. Ko ana rautaki, me pehe, puta ora ai tōi.
0: E harakau hoki i runga i te tokomaha. Kāre i runga i te tokomaha o toa. Nē, ka hoki atu te iho te rākau kai rotoke. Te kaha, te mārohirohi o te toa. Karakau i tāna rākau, kai roto ke iaia. Nō reira, ko kitea hau te tokomaha, kai te maua rātau rākau, engari,
1: he nui kāri i te mata,
0: kai te kāpā he ka kitea te ki a wanawana.
1: Te maruwehi.
0: Te maruwehi. Karakau te mauritau. Kāri te mauritau. Nā i pērā anō i tētahi atu o nā uhunga, tanihana. Pērā anō, whakaeke atu mātau, o mātau o pe taua. Ka puta mai nā kaiwero, e toru nā kaiwero i puta ki te waharoa. Nā, ko tā mātau whakaeke atu i roto i te wahanu.
1: Ki hai puha, ki hai aharane.
0: Kāre he paku whakatumatuma, he paku ore ore, engari roto i te wahanu, ana te taki ngā karakia wairua. Mitu ana te pōhiri i a mātau ka hoho i te rono, huri atu mātau ki muri. Ki te tini o mātou kaka, nā te mei te mau maro piu-piu mātou kato. Ueno, ara mai te rangatira o te marae. Ka kōrero mai e kia hau, e tono tā mātou, kia kūtou. Kaue haere, kaue hoki. Atau, he ato o tono. Ka pēne mai e kia hau. A tiro atau ki muri taku hoa. E rārangi mai anā nā taiaha. i waho. Te toko maha a tāngata me...
1: Oh, i waho i te waharoa.
0: I waho te waharoa, e whakatikatika ana mo te...
1: Mo te whakaeke.
0: Mo te pōhiri. Ka ki atua hau, i taku hua, kei te pai, ka noho mai mātai. Noho mai mātai. E hia nā kaiwiro, a ko mea, ko mea, ko mea. A hoi no, ko tīmata ke te reo karanga, ne? Oh, well. Aere atu tātai.
1: Muri o te ahi.
0: Kai te hikoi atu mātai mai muri o te whare tipuna. Ki mua. Kai te kōroroa hau ki ngā toa. Ko mea, ko koe kai kora, bla bla bla, ko koe ki tēnā taha. No. Kōrua, haere i te taha whai i ngā kaiwero. Engari kauai haka. Tā kōrua kaupapa, mahi nui, he tiaki i ngā kaiwero. Ki te ākina te kaiwero.
1: Ko kaurua.
0: Ākina atu. Ka rere atu kōrua ki te tirikohu atu kōrua ki te ārai atu i ngā toa. I te huariri, ne? I te huariri. Engari kauai wari atu ki wētahi atu. Ko te tianara kai mua, ka puta mai ia. Ka puta mai ia. Tapahia te upoko o te taua, te matua taua. Mārama, ae. Ana ka haerea, ka tīmata, ka haruru mai ia nā taha erua, te haka, te puha, bla bla bla. Hoi no, mātau, kāre mātau i haka. I te hāngai katoa, te titiro, te pānui, ne? Nā te
1: kimi
0: mea
1: i te tianara.
0: Te kimi haere i te mea te... kia matārai mātau, kia hiwai mātau, kia koreai, kia kitea te... Nāua mehe mea ka tahuna te riri.
1: Yeah, te rira mātau.
0: Ka tahuna te riri, ne? Nā riri i pērā ko hau... waku hua tahirua toru i te taha o te matua. Ka ki atua hau ki te taku terangatira tonu o te ope taua, o te haukāinga, ki atua aha ko pēhea, ki atu ki wō kaitātaki, ka tīmata te haka, ne, mahia mo te hemo tonu atu, kaua e hoki whakamuri. Ko kiri whakamua ki Wainganui, te pai kouko te marae. Ka mau ki reira, ne. Ko pēhea, ko te haka whakamutuna kia tātou, tēnei ta, ana i pēra. Engari i whati te reo o tētahu nā kai ārahi, kai tātaki te haka. Ana i reira, tētahu waku tuaka na mōhio, ne, mārama, ana ka kuhu mai ia, me wanā puha. Kia kore ai e riro te mauri.
1: Yeah, ki kore heke.
0: E heke, ne. E heke, ana i pēra. Ana pai noho nā kaiwero, nā te mea i reira ngā mea.
1: O pī.
0: Nā pī, nā tautiaki, ana pēki whara. Tētahi
1: he pakaauaua,
0: he pīrakaraka, ne. Engari he tāngata whawhai. Tāngata, kare he take o te tuku, tangata mataku, ne, taupiore kāre mōhio ki te whawhai, te mura o te ahi, nō reira, ko ira i tonua rāua, tonua rāua ki waho, ki te waharoa. Ana i tōna mutunga, i taupai noiho, ko whakaeke mai te ope taua nei, engari, mōho koe rāwhiti, tētahi, o te aka karauwhero i te rātaha. Ka kite atua hau iaia, ka kite mai ia iahau, ka heke tana taia haki raro. Koeira te...
1: Te tohu te whanaungatanga i Wainganui a kurua.
0: Koeira te whanaungatanga i Wainganui te akaaka rauwhero. Ana hei ka awhiro te tohuna te maurākau te tangata ne. Kite atua hau, parata.
1: Kei te tino kite au i tērā, ahakoa, hui kihia, tērā atu i tērā tau ki rangiririra, ki tauranga moana puke hina i tēnei tau, ia wā, kei te kite au i te tino tāngai ngai o te whiri Wainganui a koutou. tērā matua taua, me tērā matua taua, ko kite i te whakaute, i te aroha nui, wainga nui, tēnā i tēnā. Ngā tikanga, hea te ingo tērā tū? Te
0: mātahi.
1: Te mātahi. I muri ngā kaupapa, te tuku i ngā karakia, te tuku i ngā mihi mihi, te tuku taonga. Wera taonga katoa, he whiri anō i.
0: Ko tipu te whanauna tana i Wainganui a mātou, maumahara hau te 2013 te tau ki Rangiriri, nei reira tai nui a taura nā tūhoe, e tai atu nā iwi, anā koe rā te wā tuatahi, ne, tauhau mātou ki a mātou, nō reira tērā te Māori, kua whakatawhetawhe mai, tērā ope taua ki tērā kokona, whakatawhetawhe mai tērā troku ki kora, anā i pērā, ne,
1: pērā. Tiro.
0: Te sasea tētahi. Engari, ka haere te wā, eho, ka tīmata te whakahoahoa, te whakapiripiri, te mahi tahi, nā reira i nāia nei, mārama kia mātou te kawa, nā whakaritena o te aka ka rauwhero. Ki te haere mātou ki tō marae, ne, mā koutou e ārahi te rā. Ne, e ārahi, engari ka mahi tahi. Etahi iwi, kua tono mai, kai a koutou te pōhiri, ma te aka ka rauwhero pōhiri. Ki atu ahau, kāo.
1: Kai a koutou.
0: Kai a koutou, ko koutou te mana nui.
1: I kite au i tā koutou, kawe i tērā tikanga i Waitara, i Taranaki. Te pōhiri i te rao mua i mua i te pōtakoto, whakaeke mai koutou. Hono i te wāo te pōhiri, anā ka tuku i ngā wero, ngā matataki, anā ka haka pōhiri, tahi ka pūta mai. Te iwi kāinga,
0: te poe manu ni.
1: Tāhua.
0: Ko te kaiwero whakamutuna
1: nā reira.
0: Ai. O Taranaki.
1: Me te tāhua o tērā mahi tahi, te manaaki o tētahi i tētahi, te tiaki i te mana o tēnā o tēnā. E tino kite ana wērā mā tāpono Māori ake nei. I roto i te kawe o wā koutou mahi. Me te mōhio, e ka whaihua tērā i roto i tō tātou ao whānui.
0: Kia whai wāhi katoa mai, tēnā iwi, ne, koeira te kotahi tana. Ke kura ai tētahi mahue ki waho. Nō reira, koeira tā mātou mahi, he karanga i ngā kai ārahi, i ngā pau. Anā, ka me anei te...
1: Nei te preen,
0: nei te reitaki. Pēhea ki a tātou, ai. Nā te mea kai Taranaki tātou, mā Taranaki e ārahi ngā karakia ki te awa, ki te nahere rā nei. Mā mea, anei te rere o te Māori o ngā haka. Ngari, ko ngā haka whakamutuna, he whakahoki mai te Māori ki te haukāina, kai te haukāinga. Nea, ka pērā.
1: Kei rātou te reo haka mutuna. Nō reira, ki te tiro, ki te pairangi, ki te āpōpō, ki te wā o Tamariki Mokopuna, heaha ngā taonga tuku iho, ngā koha, e hihena koe kia waihotia mai kia rātou, e tēnei kaupapa, e ngā mahi, e mahi anei e koutou, e te matua taua nei o te akaaka rauwhero, ngā matua taua o tēnā iwi. Heaha ngā waihotanga ake, hei pupuri mā rātou, kia puritia e rātou.
0: He pū te anui te whakaaro ki te anamata mō ngā whare tūtau a ngā whare toa ngā kurapara whakawai. Haunga i te akaaka rauwhero. Engari, ko auti te tāi te puka-puka tuatahi. Ko te akaaka rauwhero tonu te ingoa.
1: Taonga nui tērā. Anā, kua, i mua i te whai tērā. Paku pekanga. Kua huri koe ki ngā matua taua o te motu i nāne, ne, te kawe i tērā taonga, te whakohoki i tērā taonga. Mōhio i tai ki Wainganui a mātou o tai Tokerau. Tau ki Tauranga Moana, tau ki...
0: Ki Waikato, ko te whakahoki i te aroha, ki te aroha. Nā te mea he nui ngā, ngā pūkōrero, ngā rātau i tuku mai i wā rātau ngā tātai kōrero. Kōrero tīpuna, kōrero tawhito, e pāna ki ngā, ki ngā pakana nei, ki ngā whare tūtauwa nei. Hoi anō, ko te puka-puka tuatahi tēnei, ko horapa i, te, i ngā whare tūtauwa o te motu, ki ngā ika āwhiro, ki ngā kaumātua, ngā marae katoa o mātātua, ngā kura kaupapa, ngā whare kura, ana he toko maha te huna kai te tono mai he kape, whare wānana Māori, whare wānana Pākehā, kura Māori, kura Pākehā.
1: Te mea, he wānanga anō tēnei.
0: Ai, nā te mea, tēnei. Ko te puka-puka maurākau tuatahi tēnei, nā te Māori i tuhi ka roto i te reo Māori, kai te roto i te reo o te rākau.
1: Me te mea ko ngā mā tāpono, he Māori.
0: Ai.
1: He tirohanga ki te ao, he Māori.
0: Ah, koina.
1: He mā tātua.
0: Nō reira, koina te, te kupu... whakatena-tena ki ngā tohuna ikawhiro kai rāka o te motu o tēnā whare tūtau, o tēnā whare toa te whai whakaaro ki te tuhi, te tāpuka-puka, te hana kiriata rānei. Nā reira, wene te puka-puka tuatahi, engari ko te whakaaro mā ia whare tūtauā no e tā he puka-puka. Ai, kai te aro hāke ki ngā puka-puka maurākau nā te mea i muatu o tēnei, taku puka-puka, e rua noiho nā puka-puka maurākau kua tānia. Ko tahi nā Jeff Evans, Māori Weaponry in pre-European times, ana ko te puka-puka tuatahi The Art of War nā Te Pehi, Austin Best. E rua wera puka-puka, e rua wera kaituhi, e Pākehā, tirohana Pākehā, whakaaro Pākehā, mātāpono Pākehā. Ahakoa nā tohuna rangatira tautohito te ao kōhatu i tuku.
1: Whāngainga kōrua.
0: Ai, kia rātau. Kāri manaaki tia mai te kupu ātuhi a nā tīpuna o te tirohana, tirohana Pākehā.
1: Tirohanga.
0: Ko tēnei, kai roto katoa te tirohana Māori, te whakaaro Māori, nā mātāpono o te ao Māori. Ana, kua tono mai wītahi mēnā ka tare ka te whakapākehā. Ai, tēnei wā kāo.
1: Kia hui motu ake.
0: Engari, tērā pia a tōna wā pia ka reo rua.
1: O he rau e mi tautoko rānei ai, ka haere.
0: Engari, he hāngai ana hoki te puka-puka nei ki ngā marautana o ngā kura o te motu, te takana o te wā, New Zealand History Curriculum, te ao haka, te marautana maurākau, he nui tika nā iwi, he nui ngā hua, kai roto i te puka-puka nei. E pāna ki te riri Pākehā, ki ngā pakana kai whenua, a te krauna kia tāua. E pāna hoki ki ngā kōrero o te ao tawhito. Me te ao hau. Me te ao hau. Ai, nā reira, ko te mea nui kua mau ngā kōrero mō te akaaka rauwhero. Ana hei...
1: Ko tēnei he paranga i te huarahi.
0: Ai, he rau e mi mana mokopuna kāra no kia whānau mai ki te ao. Nā reira, tērā pia he ka puta pia he kiriata. Nā te mea ko oti te nā kiriata mo te whai kōrero mo te karanga. Engari anō
1: te rākau.
0: Te rākau, te maurākau.
1: Ah, ko pai. No reira, ka noho tēnei hei manatunga, hei tuku atu ki ngā uri whakatupu, ana ke hoki anō ki tau pātai, mui te kōtiti. Heha ngā taonga, ngā mātāpono, ngā tukuhanga iho, e hihena koe te tuku atu ki o mokopuna, o tira ki ngā mokopuna o te motu e kawe ana i tēnei taonga, o te maurākau.
0: Ko te maurākau, koe nei te huarahi i o rai ahau, nā te maurākau. Ana nā te maurākau i whai tūranga mahi ahau. I roto i te wānana Māori, nā te maurākau i whai wāhi atu ahau ki te whai taku tohu pairua. Nā te maurākau i te tuki āhau taku tohu kairangi. Nā te maurākau i whakawhiwhia i ahau ki te pūkena ahorangi. Nā te maurākau i oti taku, te tuhi pukapuka. Mo te maurākau, nā te maurākau whai wāhi atu ahau ki ngā kiriata etoru e pāna ki ngā mātua tīpuna. Nā te maurākau, nā reira, ko tōku ao, Māori, ko te rākau, ko ngā mahi maurākau kei te ārahi āhau. Kei te ārahi ngā whakatipurana. Nō reira, kāri i mutu i āhau, ko te mahi nui he whakatika i te ara hei whai mana whakatipurana.
1: Kia ora.
0: Nō reira, ko te tauira te tino kauhau, kia tika tonu nā mahi a ngā pūtoa huri noa i te motu. Ki te tiaki i a koe, te tiaki i tō hua rangatira, hua tāne, hua wahine rāne, wā kōrua tamariki, mokopuna haere ake. Ko te maurākau, te kai kawe i tōku reo me ngā tikana Māori, i tipuake ai au i tēnei ao. Nō reira, koe ira he whakakitena anamata mō ngā rā, nā marama nā tau kai te tūmai. Engari, te haka karauwhero i tēnei tau, tēnei te marama o Oketopa, te 28 o ngā rā, kai puke hinahina, kai puke rohutu, kai te take o Mauao, kai Taurana. Nō reira, kai reira ngā whakaaro mō te haka karauwhero i tēnei tau.
1: O tēnā koe, e te kai rākau, e te tohunga, e te ruanuku, koe e pupuri ana i enei taonga, e tuku ana i enei taonga ki o uri, e tautuko hoki ana i ngā kaupapa, kai rākau, pūtake o te riri, akaka rauwhero, huri noa i te motu. Mihi nui ana ki a koe hoki mo tēnei taonga, te pukapuka nei, ka noho hei manatunga, hei taonga, hei toronga, mā ngā uri whakatupu, rātau, ka ari whai wāhi pea ki enei mahi, a o rātau rā, engari, ko te tumanako, me taku whakapono nui, e ora tonu ana te kaupapa haere ake nei. E kore e hoki muri, ko tēnei, he kōkiri haka mua kē. Nō reire, mihi nui ana ki a koe kara, tēnā koe.
0: Tēnā.
1: He mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwai, nā rātau te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
2: Ko te reo tēnā o Hachirini McGarvey, uri o Ngai Tūhoi, te whakatohia, te whānau ā panui, me Ngāti Whakaue. I kōrero ia mō ngā tikanga maurākau i roto o mātātua waka, tēnei mea te tohi, mō ngā tikanga taua me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtaua o te motu, arā ko te pūtake o te riri. For the full episode, check out Pūkōrero on Spotify, Apple Podcasts, and YouTube.
3: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.
4: Rota Rota, ngā Wikitoria Mākio.
5: Bailey. She lives with Ren, Rawiri and Tamara in the schoolhouse next to Te Kuraopiri across the road from Hatopanapa. Roof warmed by the sun, spreading fingers of light through the autumn leaves, sugar beet trees lining the drive next door. She's a dog, loyal greyhound, that's where her grace comes from, bounding her breed. Deep velvety eyes, silken, softly framed, she likes connection with her little humans. She'll wait by the gate at the back for a stick, for a ball to play hide and seek. To all our pets who enrich our homes, they make us feel welcome with their bark and cheer. When I come to call, I'll know you'll be here.
4: Rota Rota, ngā Wikitoria Mākio.

Reggae ia pāri i wa karaka, tainoa ki te kotahi o ngā haora a te ata. Tautoko tonu mai te kaupapa, kia mau kia u tonu mai.

0: Te mea tuarua ko tērā e pāni ki tōna huarahi reo, hei ako, ki te reo Māori. Kei roto rāua nā whakamaumaharatanga ki a rātou, ki wana mātua, ki wana tauira, ai. He kōrero e tino whaihua mō tōna ake oranga. I hihi ana hau ki te whakarongo kia koe, etahi o maumaharatanga mō te ako o te reo. Ai. I te kāinga, ene mohi ana hau he kai ako koe,
1: ai.
0: Mō ngā tau tino maha. So, ai no, just me kōrero tāua mō au āhuatanga o te reo takiwa, te reo mita. Ai.
1: I te wai whakatipu ana iau i runga au ki ngā hunga te kāinga i kōrero ana. Ngā wari te reo wiki, ai. Ngā wari. Mena ka rikarika anti pani ki a au, nā te meko hau he tutu, nāna i kohete ne, e kaue mahi pēna o ki āta whakarongo, nā te mehe wahine tika i a. Tika, nā mena i te nuinga o te wā nāna i kōrero Pākehā, nā te me te tini o ngā Pākehā. Engari, kia au, kohe te ia, kia au i te reo Māori, nā ka rongo. Haere marunga i te puti i tō nēni, Auntie Maud. Nāna i patoto i te taha o tana poti i mua i te haerenga patoto i karakia. Ia wā, e kore ia i haere, i runga i te poti mena kore patoto.
0: Ai, patoto, ai.
1: Ai, ka karakiangia, mena ka muti te karakiena ka haere. Nai runga au ki a rāta, ngā wari ki te mārama te reo, mārama, nā ka kurereke a mātu ngā tamariki hawhi Pākehā, hawhi Māori, nā pēnei ki tēnei ni, i runga te pai a te kai. Ne, e beauty, te kākara o te kai, ne, beauty. I coming up kupu Pākehā. Wanganui.
0: O ka heke iho mai kia tau e whai. Kai pera, o te kupu mo tēra.

Ngai vie ngā reo e ngā hui hui ngā tāngata tēnā kūtu katoa. Tēnā kūtu ko tahuri mai ki te whakarongo ki enei kohinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto i te hine ngaro o tāku te pita Sharples. Tai noa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangia te arāna.

0: E tū ki runga, e tū ki raro, e tū ki whewhea. E tū ka whakaputaina ki te whai ao ki te ao marama, tihei Māori ora. E ngā mana e ngā reo, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou e whakarongo mai ana ki e nei kawenga kōrero mo te whare tū taua o Aotearoa. Ko tā mātu kai kōrero i te wānei ko Jason Pahi, he tohunga mō ngā kōrero e pāna ki ngā mumo rākau, i whakamahia e o tātou mātua tūpuna hei tia ki te kāinga, arā hei ārai atu i te hoa riri. Tēnā koe, Jason, tēnā, te me tuatahi no hea mai koe, hea hanei wau nei kārangarangatanga.
1: Tēnā koe. Ko mire ana taku ala ki tūranga waiwai ko tūrongo, te rōri waiwai ki te tai rāwhita ko mahinarangi, ko te rui puta mai a raukawa, nā raukawa ka puta mai a rereahu. Ko a puri ora te maunga, ko wai miha te awa, ko rereahu te iwi, ko miringa te kākara te whare wānanga. Nō reira, tēnā koe.
0: Ai, kia ora, tēnā koe. Tēnā koe, Jason, tēnā haka mārama hia mai, no hea ke mai, te whakapapara o enei mea o ngā rākau patu tangata ne.
1: Tēnā koe, ko timata e tika ana māku i tamata mai rā taku whikoetanga i tēnei āhuatanga mai te whare tūtaua nei, toru tukau, tau pahure atu, i te wā au, i te kura tonu, i tai mai au i ienei wānanga timata mai ki te akunga heaha te mene, tēnei mea, te maurākau. I tērā wā hau tamariki ana, he rere ki te whakaaru i tēnei wā heaha te mea, tēnei mea ko te maurākau. I ngā wā mua e kāhana te rangatahi te hihiat ki te patutangata ki te karo, te whiua, te rākau. I enei rā kare te kitia a mātou i tēnei wā. He iti noiho te mātauranga i tērā wā ki te whakātu hea te mea tikana ki te mautaiha mērā atu. Koina te hihi i tērā wā ki te rapu he tētahi huarahi e tikana. Ia hau e tupu ake mai tāmaki i tō anu i Atiriwa, i Waitākere, koina te huarahi timata mai taku whikoetanga ki tēnei takiwā i raru i te maru i tērā wā ko te runga tūtaua mautaiho Aotearoa, tai atu ki te whare tūtaua. Nō reira, mai taku whikoetanga, te rungi ngā pau, mai ngā akoranga, tai atu ki te taura pauwhakarai, ko taku whikoetanga, ta hihia o te nuingo mātou ki te rapu he etahi mea e tikana. Ko tāku, mehe mea ka taia koe ki te patu tangata, pe whiana te rākau ka mau koe ki te hono tangata. Nō reira timata mai tāku rapu i ngā mea ngaruana i au, i tērā wā ki te rapu hea ngā rākau ki te hono tangata, me ngā rākau ki te patu tangata. Mai tērā wā mehe mea ka rapu hea koe te tētahi rākau, he patu tangata pe whiana e rātu o ngā rākau me ngā mumo taonga ka patu tangata, ka hono tangata rānei. Nō reira koe nei taku hiahi i tēnei wā, he taupuhi tāku i tērā wā mā ngā ākuatanga i tukuna mai kia hau rapu hia. I tērā wā ka whakohiki au i taku wā kāinga, kia rereahu manyapoto rapu hia o ki ngā kōrero me ngā taonga i reira, ka puta mai hoki i te ao mārama nei kia kitai ngauru whakatupu.
0: Kia ora, reira mai reira ka tupu mai te whakaaro roto i ākoe, kia hanga, ke hoki ano, kia hanga e nei mumo rākau patu hei mō ngā tauira nei.
1: Ai, i tērā wā te nuingo mātou i tino timata mai te tino akonga i tērā wā kare mātou i mōhiori te kōrero Māori, te nuingo mātou e kahani ki te whawhai ia māua ki a piki atea mātou ahotangi te rākau. I tērā wā kurekau he mea he tiaki te patu tangata nō reira ka whara etahi mātou i ngā patungo ngā rākau. I tērā wā mātou e taiohi ana e taia mātou ki te whakamahia i rā mahi. Mai tērā wā timata mai mātou ki te rapuhia ngā mātauranga hei oranga mō mātou mai ngā te reo Māori mērā atu o ngā ahuatanga hei hua mō mātou i tērā wā. Nō rei me ngā uri whakatupuranga kia mōhio

0: Tēnā kia haunei kia kōnguri mai rā, taku mahara I te wā, e tino timatanga te manuanga tangata I tai mai, kia uru mai I roto I tēnei momo whare, kia puta mai I te ao whānui, hei hua mōna, e hara I te maurākau anake, engari he huarahi e tika ana, he tatau hoki I te matai. Te nuingo e nei taonga I akungi hoki ngā whare here here, he tatau hoki kia timata mai rātai tangata, kia mōhiwa ai kōwa I rātau. E hari ki te patu tangata anake, ko te marautango te toa, mehe mea ko te tino toa koe, kia te aki nā mai rā koe I tō whānau te tuatahi. Mehe mea kia te aki nā mai rā I tō whānau a rākau a koina hoki tētahi mea, a te nuingo hoki te aki nā mai tō whānau a hua, a aroha hoki.
1: Ka huri rātau I te mahara o ngā rākau, mō ngā taua o mua. Nā I takenga mai I hea te timatanga o eneri mau rākau nei.
0: Ki tāku nei mōhiotanga te nuinga o ngā mea taonga, ngā rākau, ngā kōwhatu, ngā mea patu tangata, timata mai rā I te āhuatanga tātune atua. Timata mai I te piritanga arangi rā o kō papa, mai te tino putake, te piritahi te kore me te pō, ka puta mai te pūtake a uepoto kia whakawehewehe o nā mātua tūpuna, ana mātua arangi rā o kō papa, mai tērā wā tino timata mai rā te pūtake ki te whakawehewehe arā wā mātua. Koina te tino timatanga te whakawehewehe hei tapahi hei patu rānei. Mai tērā wā I te wehinga arangi rā o ko papa, ka timata mai te āhuatanga o ngā pairangi, koina te āhuatanga o ngā atua e patu ana ki ngā atua, koina te whakaheke o te nuinga o ngā rākau nei, I timata mai tērā wā ki te patu te teina, ki te tuakana mai a whakaaro, mai a tinana rānei.
1: Ka kite ara e tātou I aia nei, nei roto I ngā o tātou nei whānau e tahi o era momo mai, te pūhai hai.
0: Ai, he tānga I ngai hoki, he tānga I tērā wā ki te whakawehewehe me ngā āhuatanga te patunga a tāwhiri māte ki ana teina, engari I te wā o te hononga, ka hono te atua ki te atua, ka puta mai ngā āhuatanga o te hono atua ko ngā mamautanga o ngā atua, te āhurutanga o ngā atua e tiaki ana rātou anō. Nō reira, te nuinga o ngā taonga nei timata mai I te whakaaro ki te patupea i te tangata. Nō reira, e pohi ana te whakaaro koina anake te mahi o I nei taonga.
1: Ka huri ake rātau ki te tahi, te rāpea ko tēnei ko ngā rākau tino hira rawātu. Mō e tahira, ko te rākai maunei a tūmatauenga, te taiaha. Kōrero hea mai ngā kōrero mō tēnā?
0: Koina tētahi taonga, kia whakahokia ki ngā tātou nei atua Māori, ko taku nei mōhiotanga mā ia atua e tukuna mai rā he koha ki ngā mea katoa. Tiamata mai ngā atua katoa I hangaia I ahine ahuane, mā tētahi atua I tukuna mai rā ngā whatu ki ahine ahuane ko uri te ngāngana tērā, ka tukuna mai a tāwhiri mātia, ngā puka-puka hini ahuane me e rātu o ngā taonga, ka tukuna mai nā tūmatauenga tukuna ki a hini ahuane ko te riri, ko te pūtake o te riri, nā ruaumoko tuku atu ki te tangata te rerenga o ngā toto. Me e rātu o ngā kōrero ma I atua tukuna mai rā he koha tō hini ahuane I te rāua, te rite tonu ngā taonga nei o te patu tangata. Mā ia atua kohangia ki ngā taonga nei, hei āwhina I a tūmatauenga I te wā o te pakanga. Nō reira ngā whare wānango mua e hari I tētahi whare hei mōhiotia I te patu tangata anahe, te nuinga kia mōhiotia I kia uru mai rā koe I ngā āhuatanga o enei taonga, nā uru te ngāngara tēnā I kohangia. Tai atu ki ngā tō katoa ka tukuna mai rā ki tēnei. Nō reira, ngā kohangia a tāne mahuta ki a tūmatauenga, ko ngā rākau. Te nuinga o ngā rākau toa, ngā rākau ki te patu tangata, i ahu mai nā, i ahu mai rā atu matawenga, kā tukuna.

0: Ai, tō mātou tūpuna, he wahine rangatira ia. Kei roto tako moemoe a hiena mātou, tōna kaha. Tōna kaha hei, ki te whānga e tōna iwi i te rawa. Mātou ināina he whāngai ngā iwi i tēnei wā. Te māra i konei, ori te tonu ki te māra o tō mātou kāinga. Mohana mātou eha tō mātou wawata me whāngai te iwi, whāngai ngā mea kai oranga. Te kumara tawhito, he te kao. Te kao, engari, ko tērā taku huarahi nāianei, he rapu ana te kumara o tō mātou tūpuna o Hine Āmaru. Kei kone te tahi o mātou rangatira o Whaea Del Wihongi, ko ia me ngā rōpū o te Y262, kei aia hei tia ki te kumara, tia ki ngā e maha ngā whānau te kumara, engari i tēnei wā kare hau mōhio kei hea ngā tupu, ko tērā taku huarahi, ke te rapu pēhea o kei hea e nā. I muri o tērā, me hotu tērā, me whāngai tērā mātauranga ki tō mātou mokopuna. Nara kōhiri, so you can walk over there, me hi koe awe ki tērā taha. Te kau, anō ngā mokopuna i nāianei, engari, ko haere te tahi ki te taho o ngā anahira i o matua kore. Kareroa ka whānau anō e rua anō ngā mokopuna. So tata te kaumātahi, te kaumārua, he waimarena mātou, hau me taku hoa, tā mātou mokopuna. Ka pai, kuri atu, o mai te...
1: Wow!
0: Ka pai. Taku koroki o mātou tamariki, tō kautamahi e mahi mokopuna. Mahi mokopuna o māwatahi. Ko tērā o kautau mahi i tēnei wā. Ai, ai, ai.
1: Oh, wow, that's a big one. Look, lovely.
0: Ka pai? Oh. Ki te piro tērā, nā white hot ki te ngangara. Te mea tuatahi, rapu whenua he oranga noi ho te mauri ki roto te whenua. Āho ki roto he pākete, āho ko roto ki runga te whenua, me tia ki te mauri o te whenua. Rapu ngā kākano mō tō tūpuna pia. Rapu ngā kākano o ngā tupu, me hiana koe ki te whāngai tō whānau.
1: Kei hea pua. Hara mai pua. Hara mai, nāti te roko nei.
0: Mohi o rātou ki te whāngai ngā kararehe, kei a rātou ngā o rātou kamputu. Mohi o rātou, ko tēnei tō rātou ao. Ko tēnei tō rātou ao, ko tēnei tō rātou mahi ia rā ki roto. Ki roto o rātou whare i te kāinga, kei reira ngā māra, ki waho ngā kāinga o ku tamariki. Mahi te māra ki te taho o mokopuna, mahi te māra te taho o tō whānau. Kare koe anake.
1: Ai.
0: Whāngai o mātauranga ki tō ki o mokopuna, ki o tamariki. Pātai ngā pātai ki o kuia. Pēhea o rātou mahi ki runga te māra. me he mea he wānanga nui tērā, he wānanga pai, horiri tonu ki te kaioranga. Me whāngai te tahi ki te tahi i ngā pūrākau o tō mātou tūpuna ki runga ngā māra. Kei reira, kei reira te tuku, kei reira te hua pai. Ki te au ko mokopuna ki roto o te māra e hari kōtaku ngākau. He te mōhio ahau i te wā ka tupu ai rātou. Kei o rātou te pukenga o tō rātou kuia. Kei a rātou te mātauranga me ngā pūrākau o tō rātou kuia. Tino hari kōtaku ngākau mo tērā, ae.

0: Kula ish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Tautoko.
1: Rota Rota, ngā Wikitoria Mākio.
2: Te hakātu wheratanga o Māra ki Melba Street. Ki runga, ki raro, a roto, a waho. Hora hia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Ora tōma mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotūroa. E pātuki nei te whatu manawa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou kua ngaro i te tirohanga kanohi. Takoto iho i te moenga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākua aroha mō te hui huinga. Mā koutou i ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu, te hakatō i te kākano, ki roto o te māra, o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kia ore te tūtei nei, i haria e kupe he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku, i hakatō i ngā rārangi, i hakahua tia e te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā. Ka heki te mākūtanga i te whenua, māhana pai, ka māhuta i te pai, te tuarā o papatūnuku. Miri miri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian, aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe, haka hoki wairua mai, ka noho tonu tāua i te maumaharatanga o te kaupapa.
1: Rota Rota, ngā Wikitoria Mākio.